Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
0: Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a desfășurat săptămâna trecută acțiuni de control în 277 de unități de pe litoral în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026. Potrivit reprezentanților ANSVSA, printre acestea se numără unități de alimentație publică, cofetării și patiserii, supermarketuri sau magazine alimentare. Inspectorii ANSVSA au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 560.000 de lei, 7 ordonanțe de suspendare a activității și 5 de interzicere. Printre neconformitățile constatate se numără nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și comercializarea produselor alimentare sau ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a acestora. Consiliul Județean Constanța a câștigat procesul pentru clădirea de lângă Complexul Muzeal de Științele Naturii în care funcționa o cafenea. Președintele Organizației de Management al Județului Constanța, Enache Bucoval, a declarat pentru Postul nostru de radio că a făcut o solicitare către Consiliul Județean pentru a se muta în acest spațiu unde va funcționa instituția. Clădirea se va transforma într-un sediu modern pentru a putea funcționa și ca un centru turistic de informare și magazin de suveniruri. Reamintim, clădirea de lângă Delfinariu a fost supusă unui litigiu care a fost finalizat. Magistrații în altei curți de casație și justiție au decis prelungirea cu 30 de zile a mandatelor de arestare preventivă pentru procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță. Decizia nu este definitivă. Reamintim că Gigi Ștefan este acuzat de trafic de influență în formă continuată, iar Teodor Niță este urmărit penal pentru instigare la abuz în serviciu.

Ora 7:05 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. Vremea se menține deosebită de caldă, deosebit de caldă are așa o conotație pozitivă, nu? Extrem de caldă, mai ales în zona de coastă, unde indicele temperatură umezeală depășește pe arii extinse pragul critic de 80 de unități. Ca să vorbim acum la obiect, îl depășește și pe cel de 90. Deci e cu atât mai rău. Termometrele vor indica 37 de grade Celsius în municipiu astăzi. Cerul va fi variabil, iar după amiaza mai mult sperăm decât că sunt posibile. Sperăm la niște averse slabe care să mai modereze puțin temperatura din atmosferă. Vântul suflă slab, abia resimțită pe litoral și mâine se menține cald. Mâine, joi, ar trebui să vă expire codul acesta, portocaliu de caniculă. Acum depinde. Dacă te uiți în aplicația de pe telefon, arată că până vineri, sâmbătă chiar, or să mențină peste 30 de grade maximele diurne, rămâne de văzut. Vă dați seama, e destul de volatilă situația de la o zi la alta. În orice caz, astăzi este caniculă. 1% șansă precipitații, iată, deci de-aia zic că acele averse slabe mai mult sunt sperate și dorite decât așteptate, cu doar 1% șanse de precipitații, să nu ne facem iluzii. Posibil în zona continentală să plouă puțin, dar aici în municipiu tare mă îndoiesc. Nopțile se mențin tropicale. Noaptea trecută au fost 28 de grade până acum spre dimineață, când au mai scăzut puțin până pe la un 26-25 și vor continua să crească din nou spre vârful zilei după orele amiezii, când vor atinge pragul acela de 36 de grade, 37 cât este maxima anunțată. Abia duminică avem din nou un prefix cu

înregistrează 25 de grade, dar din cauza faptului că indicele temperatură umezeală se află aproape de pragul critic de 80 de unități, din cauza umezelii, a lipsei vântului, a indicelui UV și așa mai departe, aceste 25 de grade se resimt la soare, deci nu la umbră, se resimt ca 30.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita

0: majoritatea stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec. Este o zi dinamică în care ar fi bine să îți alegi cu grijă cuvintele și deplasările. Viteza nu e bună în nicio situație. Taur. Contextul favorizează ideile care îți pot aduce venituri mai bune sau pot duce la reducerea cheltuielilor. Gemeni. Ești foarte comunicativ, dar este bine să fii atent la risipa energiei care vine odată cu agitația pe care ți-o induce vorbitul exagerat. Rac. Discuțiile la care nu participi pot fi o sursă de îngrijorare pentru tine, dar știi și tu că nu e obligatoriu să fii subiectul. Leu. Este un moment favorabil pentru decizii de moment inspirate care îți pot asigura o mai bună gestionare a resurselor de orice fel. Fecioară. În contextul volatil, astăzi ai parte de un moment bun care ar putea apărea în urma unei discuții cu unul dintre superiori. Balanță. Ideile bune apar din senin într-un moment de inspirație. Cea mai bună metodă de a ajunge la aceste idei este dialogul cu o persoană ageră și deschisă la minte. Scorpion. Este o zi care vine cu o dinamică specială, prin idei care circulă rapid și inițiative curajoase. Se pot debloca anumite situații. Săgetător. Partenerul de cuplu sau o altă persoană importantă din viața ta poate contribui decisiv la clarificarea direcției în care vei evolua de acum înainte. Capricorn. Pare o zi obișnuită, dar nu este. Din discuții aparent banale se pot desprinde anumite concluzii care vor contribui la schimbări pozitive în existența ta. Vărsător. Ai nevoie de abordări mai creative, mai relaxate în subiectele legate de câștiguri, venituri și cheltuieli. Pești. Cea mai puternică motivație pentru tine vine din familie, din dorința de a le oferi celor dragi un cămin adevărat, așa cum și tu l-ai visat.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: facturare electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul G&B Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. G&B Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
0: Mesaj de interes public.
3: 112, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Sky FM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: O ședință de urgență a avut loc ieri seară la Ministerul Energiei cu reprezentanții companiilor petroliere și ai benzinăriilor după creșterea accentuată din ultimele zile a prețurilor la pompă. Motorina standard se apropie de pragul de 11 lei, în timp ce sortimentele premium l-au depășit deja. În plus, unele state au raportat temporar lipsa stocurilor. Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că, potrivit ultimelor date, nu există riscuri privind aprovizionarea populației, agriculturii și a transportatorilor. Rafineria OMV procesează la capacitate maximă, iar Petromidia funcționează la circa 85% și ar urma să revină la regim normal până la finalul acestei săptămâni. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a precizat la rândul său că Petromidia a crescut producția de la sub 50%, cât era săptămâna trecută, la 85%, dar este nevoie de câteva zile pentru ca toate aceste lucruri să se regăsească într-un efect pe care să-l resimtă și cetățeanul la pompă. Referindu-se la reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, el a spus că în scurt timp va intra în vigoare legea adoptată în Parlament, care a ținut cont de amendamentele Ministerului de Finanțe. De reamintit că Parlamentul a instituit starea de criză pe piața carburanților până la 31 octombrie, introducând acciza dinamică, măsură menită să reducă prețurile imediat după promulgare. Pe de altă parte, transportatorii acuză marje de profit nejustificate. Federația Operatorilor Români de Transport cere Guvernului și Consiliului Concurenței să verifice modul de formare a prețurilor din ultimele 20 de zile, susținând că elementul nu mai reflectă evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului și afectează competitivitatea economiei prin speculă.

0: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii de Cot Constanța au dispus reținerea unei inculpate pentru o tentativă la infracțiunea de introducere sau scoatere din țară, precum și importul ori exportul de droguri de mare risc fără drept și trafic de droguri de mare risc. Potrivit de Cot, la finalul lunii trecute, în timp ce se afla în municipiu, aceasta a deținut și a încercat să livreze prin intermediul unei firme de curierat internațional un plic cu 35 de doze de cocaină, având ca destinație Austria. În cauză, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă acesteia pentru 30 de zile. Unitatea 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă mai poate funcționa aproximativ 4-5 zile dacă nivelul Dunării continuă să scadă, iar măsurile pregătite de autorități ar putea prelungi această perioadă cu alte câteva zile, a declarat directorul centralei Romeo Urcean. El a mai precizat că unitatea 2 funcționează la parametrii normali. Autoritățile pregătesc și amplasarea patru baraje care să reducă debitul de apă către brațul Bala și să direcționeze o cantitate mai mare spre Dunărea Veche și centrala nucleară de la Cernavodă. Vă reamintim, unitatea a doua a fost deja oprită, controlat din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Începând de ieri, au fost instituite noi reguli de circulație pe două străzi din cartierul Palazul Mare. Pe strada George Topârceanu, pe tronsonul cuprins între străzile Recoltei și Corneliu Baba, circulația autovehiculelor se desfășoară în sens unic dinspre strada Recoltei. De asemenea, pe strada Eugen Lovinescu, pe același tronson, autovehiculele vor putea circula dinspre strada Recoltei către strada Corneliu Baba.
3: După trei etape disputate în actuala ediție din Superliga, Farul Constanța a acumulat 4 puncte, are o victorie, un rezultat de egalitate, dar și un eșec. Marinarii vin după un egal cu FCSB 2-2, în condițiile în care Farul a condus cu 2-0 la pauză. Antrenorul Farului, Ovidiu Sabou, s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi, mai ales după prima repriză.
4: Vreau să-mi felicit jucătorii pentru un joc în fața unui adversar mai valoros decât noi în momentul de față. O repriză în care, jucând un 5-4-1 defensiv, am reușit să închidem foarte bine spațiile, să nu-i lăsăm să gândească, să aibă viteză de joc, să intre în combinații rapide în zona centrală. Și atât timp când am avut forță, când am stat bine din punct de vedere fizic, i-am pus în dificultate, am și înscris de două ori. După care, a doua repriză, încet anumiți jucători care sunt în urmă cu pregătirea au cedat.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se situează astăzi în jurul valorii de 31 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade. La Constanța, în această dimineață, se înregistrează 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: Sky Focus Matinal.

Regiunea Dobrogea se află sub cod galben de caniculă până mâine la ora 10, deși chiar acum vedeam o știre că se ia în calculă prelungirea codului până sâmbătă inclusiv și s-ar putea ca din cod galben să devină cod portocaliu, în fine rămâne de văzut, ce este cert că sucursala regională de căi ferate Constanța a introdus restricții de viteză pe câteva sectoare de cale ferată din cauza temperaturilor foarte ridicate, astfel pe distanța Fetești-Țăndăre, pe firul 1 și 2, s-a introdus restricția de viteză de 50 de km la oră pentru trenurile de călători și de marfă de la 120, cât era inițial 120 de km la oră, din cauza temperaturilor, atenție, de 46-48 de grade pe care le pot atinge șinele. Și se poate cauza o dilatație a acestora destul de periculoasă, iar trenurile să deraieze. De asemenea, între Călăraș Sud și Ciulnița, viteza trenurilor a fost redusă la 70 de km la oră pentru călători, respectiv 50 de km la oră pentru trenurile de marfă, pe acel tronson atingându-se temperaturi de 54 de grade. Istoric și geografic, știm că în Câmpia Bărăganului e cel mai cald din toată regiunea. Restricția de viteză pentru trenurile de călători și pentru cele de marfă se aplică de asemenea și pe firele care circulă între Slobozia Veche și Broșteni, de asemenea din cauza temperaturilor care se ridică chiar până la 56 de grade, deci de ce în ce mai rău. Pe ruta Mangalia-Constanța de asemenea s-a introdus restricție de viteză de 50 de km la oră pentru trenurile de călători și cele de marfă. Regiunea Dobrogea, după cum v-am spus, se află cel puțin până mâine la ora 10, dacă nu se va prelungi, sub un cod galben, galben cu tente portocalii așa de caniculă. Aceasta vizează căldură persistentă, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale. Compania Națională de Căi Ferate recomandă publicului călător să se informeze înainte de programarea unei călătorii în contextul valului de căldură care va afecta în această perioadă cea mai mare parte a teritoriului României. Temperaturile ridicate pot impune aplicarea unor măsuri tehnice pe infrastructura feroviară, inclusiv limitări temporare de viteză, și asta nu este cel mai rău, să nu uităm că se poate întâmpla să nu funcționeze aerul condiționat dacă afară sunt 40 de grade în vagon cu geamurile închise. Fără aer condiționat temperaturile pot crește mult mai periculos, până la 45-46, și se pot solda cu tragedii.

0: Sky FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 5 august. În anul 1583, exploratorul britanic Humphrey Gilbert fonda prima colonie engleză în Marea până America de Nord. În 1716, conduse de prințul Eugene de Savoia, trupele austriece câștigau bătălia de la Petrovaradin, în care au murit aproape 30.000 de soldați otomani. În 1811, se năștea compozitorul francez Charles-Louis-Ambroise Thomas, director al conservatorului din Paris. 1827 venea pe lume Deodoro da Fonseca, primul președinte al statului brazilian. În 1860, Carol al XV-lea era încoronat rege al Norvegiei. În 1858 era finalizată instalarea primului cablu telegrafic transatlantic. 1903 se năștea prințul Nicolae de Hohenzollern-Sigmaringen, al doilea fiu al regelui Ferdinand și al reginei Maria. În 1914, Austro-Ungaria declara război Rusiei. 1915, trupele germane ocupau Varșovia, capitala Poloniei. În 1922 se năștea scriitorul Marin Preda. 1926, iluzionistul american Harry Houdini petrecea 91 de minute sub apă într-un rezervor sigilat, reușind ulterior să se salveze. În 1929, minerii din Lupeni intrau într-o grevă de 2 zile. Un an mai târziu se năștea astronautul american Neil Armstrong, primul om care a pășit pe lună. În 1938 se năștea actrița Rodica Popescu-Bitănescu. 1940, Uniunea Sovietică anexa Letonia. Un an mai târziu, la Smolensk, trupele germane capturau aproape 300.000 de luptători ai Armatei Roșii. 1944, insurgenții polonezi eliberau 348 de evrei dintr-un lagăr nazist al Varșoviei. În 1960, Volta Superioară devenea independentă față de Franța, ziua devenind sărbătoare națională, iar statul schimbându-și numele în Burkina Faso. În 1962, Nelson Mandela era întemnițat, fiind eliberat abia după 28 de ani. În același an, 1962, încita din viața actrița americană Marilyn Monroe. În 1975 se năștea cântăreața Ada Milea. În 1984, încita din viața actorul britanic Richard Burton. În 1991, murea inginerul japonez Soichiro Honda, fondatorul Honda Motors Company. 1998, înceta din viața actrița Coca Andronescu. În 2007 se stingea din viața actorul și cântăresul Florian Pitiș, fost director al postului Radio România Tineret, primul radio românesc care a emis exclusiv pe internet. În 2016, Irina Begu triumfa în turneul de la Florianapolis, al treilea trofeu din cariera sa profesionistă. Tot în 2016 luau startul Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. În 2017, Consiliul de Securitate al ONU vota pentru impunerea de sancțiuni comune împotriva regimului nord-corean din cauza programului nuclear. 2018, Mihaela Buzărnescu câștiga la San Jose în California primul său titlu WTA, iar în 2021 o echipă de oameni de știință de la Universitatea Națională Australiană surprindeau în premieră imagini în detaliu din timpul dispariției explozive a unei stele.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de trafic și facilitarea accesului locuitorilor din zonă, au fost instituite noi reguli de circulație pe străzile George Topârceanu și Eugen Lovinescu din cartierul Palazu Mare. Astfel, pe George Topârceanu, pe tronsonul cuprins între Recoltei și strada Corneliu Baba, circulația autovehiculelor se va desfășura în sens unic dinspre Recoltei spre Corneliu Baba. Pe strada Eugen Lovinescu, pe porțiunea cuprinsă între strada Recoltei și strada Corneliu Baba, autovehiculele vor circula în sens invers dinspre Recoltei către Corneliu Baba. Proiectul de reorganizare a traficului rutier a fost avizat favorabil de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Serviciul Rutier, fiind realizat la cererea locuitorilor din zonă și în urma consultărilor cu aceștia. În contextul noilor reglementări, conducătorii auto sunt rugați să respecte regulile de circulație și semnificația mijloacelor de semnalizare rutieră.

0: de la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Elicopterul Black Hawk al Inspectoratului General de Navigație, dislocat la Constanța, efectua prima misiune de evacuare medicală de pe o navă aflată în largul Mării Negre, la aproximativ 90 de mile marine de țărm. De la dislocarea sa la Constanța, elicopterul a participat deja la mai multe misiuni de monitorizare, precum și la operațiuni de căutare și salvare. Șeful DSU Raed Arafat a declarat că, în același timp, una dintre cele două nave multifuncționale de intervenție destinate misiunilor de stingere incendii, căutare și salvare, precum și acordării asistenței medicale de urgență pe mare, a început în urmă cu aproximativ 3 săptămâni ieșirile în larg cu un echipaj de la ISU Constanța. În perioada următoare și aceasta va deveni pe deplin operațională. Ziua Delfinului este aniversată în fiecare an pe 7 august, iar cu această ocazie, organizația Mare Nostrum desfășoară mai multe evenimente pe faleza cazinoului din Constanța. Participanții vor putea admira o expoziție de fotografie ce ilustrează activitatea echipei Mare Nostrum pe parcursul intervențiilor marine și terestre. Această componentă vizuală este însoțită de materiale educative și informative dedicate celor trei specii de cetacee existente în Marea Neagră. Publicul va avea de asemenea ocazia să interacționeze cu specialiștii organizației, să descopere echipamentele utilizate în activitățile de monitorizare și intervenție și să participe la o simulare de acordare a primului ajutor. După 12 zile de marș de la plecarea din Canada, nava școală Mircea a acostat în dana militară din portul Ponta Delgada, în arhipelagul Azorelor. Pentru cadeții Academiei Navale Mircea cel Bătrân, această traversadă a reprezentat o nouă etapă importantă de formare într-una dintre cele mai imprevizibile zone de navigație ale Atlanticului. Până pe 9 august, velierul Forțelor Navale Române va executa o escală tehnică în Ponta Delgada. Activitățile vor fi dedicate lucrărilor de mentenanță, refacerii aspectului marinăresc al navei și reaprovizionării, astfel încât bricul Mircea să fie pregătit pentru următoarea etapă a marșului de instrucție către Lisabona. Campioana României la fotbal feminin, Farul Constanța, participă în această perioadă la turneul de calificare pentru play-off-ul Ligii Campionilor. Echipa de pe litoral debutează astăzi împotriva echipei gazdă Zeneca Mura, în timp ce în cealaltă partidă se vor întâlni Austria Viena și Hajduk Split. Învingătoarele se vor întâlni sâmbătă în finala care va desemna echipa calificată în play-off-ul Ligii Campionilor. Locul 2 la acest turneu va continua în turul 2 din Europa League, iar locul 3 se va califica în turul 1 al Europa League. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 31 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade. 27 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus matinal.

străzile din peninsula afectate de ani de zile de degradare și de traficul auto urmează să intre într-un proces de reabilitare. Dalele deteriorate vor fi înlocuite cu asfalt în cadrul unui proiect de reabilitare. Nu vă speriați că nu vor fi înlocuite toate. Intervențiile vor viza tronsoanele cele mai afectate de traficul auto din centrul istoric în încercarea de a remedia problemele apărute în ultimii ani. Asta se întâmplă și în contextul acelei discuții, acelei propuneri ca doar anumite străzi, anumite artere să rămână deschise traficului auto în peninsulă, să se poată crea două circuite care practic să ocolească peninsula prin capăt și undeva pe la mijlocul ei, să nu se mai poată intra oriunde. Ar trebui, zic eu, dacă se face asta, bineînțeles, ceea ce este absolut necesar, să nu mai poată mașina să intre oriunde în peninsulă și doar pe anumite trasee, să se facă și niște parcări care să deservească aceste două circuite. Lucrările vor fi realizate de Societatea Confort Urban, aici putem să ne temem puțin, aflată în subordinea Consiliului. În acest sens, compania a obținut recent certificatul de urbanism necesar pentru reabilitarea următoarelor artere care vor fi asfaltate și e de bun simț. Pe unde trece mașina la greu, normal că nu are rost să mai pui pavele, dale, fiindcă se vor strica, pot să fii cele mai performante, cele mai rezistente, cele mai bune pavele din lume. Dacă ție strec în jur de 1000 de mașini zilnic pe acolo, într-un an se fac praf. Așadar, arterele care vor fi asfaltate sunt strada Traian, bulevardul Tomis, strada Mircea cel Bătrân, pe Tomis se vor repune pavelele, pardon, Traian va fi asfaltat, Mircea cel Bătrân, Sulmona, strada Revoluției din 22 decembrie, Remus Opreanu, strada Petru Rareș și strada Vasile Canarache. Majoritatea, cu excepția bulevardului Tomis, majoritatea deservesc fix acel circuit care fusese propus exclusiv pentru mașini. Certificatul reprezintă un pas obligatoriu, știți, toată hârțogăraia și birocrația care ne omoară pe noi, stai un an după birocrație ca abia apoi să te apuci de lucru. Potrivit variantei analizate, străzile din peninsule nu vor fi asfaltate integral. Soluția propusă vizează exclusiv porțiunile cele mai afectate de traficul auto, respectiv tronsoanele intens circulate, unde pavelele s-au deteriorat semnificativ. Pe aceste sectoare, carosabilul ar urma să fie asfaltat, în timp ce rigola mediană din granit va fi păstrată sau refăcută acolo unde aceasta există. Totodată, trotuarele vor fi delimitate clar prin utilizarea granitului sau a unor materiale similare, chiar dacă vor rămâne la același nivel cu partea carosabilă, asta nu prea e bine. Adică, până una alta, trotuarul înalți puțin, că înseamnă că ai încredere deplină în orice șofer care bun simt și nu intră pe trotuar. În fine, de precizat că în ultimii ani au existat sesizări cu repetate în ceea ce privește starea dalelor de granit și nu numai în zona peninsulară, dar acolo sunt cele mai afectate. Tot în ultimii ani, primăria a avut mai multe tentative de a remedia problema, acel proiect destul de problematic al parcărilor, al accesului în peninsulă. Ideea era bună, dar a fost prost gândită, per total. În septembrie 2023, administrația a transmis prin intermediul unui comunicat de presă că a reziliat contractul de finanțare pentru reabilitarea zonei, fiindcă și atunci se pusese în practic pe tapet această propunere. Până una alta nu știm exact ce va fi sau cât va dura, dar măcar s-au obținut primele avize.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Elicopterul Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație dislocat la Constanța a efectuat prima misiune de evacuare medicală de pe o navă aflată în largul Mării Negre la aproximativ 90 de mile marine de țărm. Ziua Delfinului este aniversată în fiecare an pe 7 august, iar cu această ocazie organizația Mare Nostrum desfășoară mai multe evenimente pe faleza cazinoului din Constanța. După 12 zile de marș de la plecarea din Canada, nava școală Mircea a acostat în dana militară din portul Ponta Delgada din arhipelagul Azorelor. Pentru cadeții Academiei Navale Mircea cel Bătrân, această traversadă a reprezentat o nouă etapă importantă de formare într-una dintre cele mai imprevizibile zone de navigație ale Atlanticului. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă, cu o maximă de 31 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky Focus Matinal.

Ziua Delfinului, eveniment sărbătorit anual, are loc pe 7 august în intervalul orar 18:20 pe faleza Casino din Constanța, anunță ONG-ul Mare Nostrum. Pe parcursul celor 2 ore, participanții vor descoperi importanța protejării cetăceelor din Marea Neagră și vor afla informații despre activitatea desfășurată de ONG pentru monitorizarea și conservarea acestora. De asemenea, publicul prezent va primi mai multe detalii importante despre intervențiile realizate de organizație și despre modul în care fiecare cetățean poate acționa atunci când observă un exemplar eșuat sau unul aflat în dificultate. Pe durata evenimentului, participanții vor putea admira o expoziție de fotografii ce ilustrează activitatea echipei. Pe parcursul intervențiilor marine și terestre, această componentă vizuală este însoțită de materiale educative și informative dedicate celor 3 specii de cetacee existente în Marea Neagră. Publicul va avea de asemenea ocazia să interacționeze cu specialiștii organizației, să descopere echipamentele utilizate în activitățile de monitorizare și intervenție și să participe la o simulare de acordare a primului ajutor. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Black Sea Superheroes 4.0. Ziua Delfinului este un eveniment dedicat tuturor persoanelor interesate de protejarea mediului marin, indiferent de vârstă, participarea, vă dați seama, fiind în aer liber pe faleză, este complet gratuită. Activitățile sunt concepute pentru a informa și a implica publicul, contribuind de la creșterea gradului de conștientizare privind importanța conservării ecosistemului marin, cu atât mai mult cu cât de la izbucnirea războiului din Ucraina, tot mai multe exemplare au murit în Marea Neagră și au eșuat pe litoralul românesc. Ora 9:47 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Astăzi și mâine absolvenții de liceu înscriși la sesiunea iulie-augustă a examenului de bacalaureat susțin testarea la o limbă de circulație internațională. Următoarea probă este cea de evaluare a competențelor digitale. Probele scrise vor începe pe 10 august. Afișarea rezultatelor se face pe 18 august, iar candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații până pe 20 august. Notele finale vor fi făcute publice pe 24 august. La nivelul județului Constanța sunt 3 centre de examen și 1203 de candidați înscriși. Constanțenii și turiștii vor putea vizita gratuit edificiul roman cu mozaic mâine, când se împlinesc 67 de ani de la descoperirea unuia dintre cele mai valoroase monumente ale Tomisului Antic. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța pregătește tururi ghidate și o expoziție temporară inspirată din motivele decorative ale mozaicului. Accesul la edificiul roman cu mozaic este gratuit pe parcursul întregii zile de 6 august, între orele 9 și 19. În fața edificiului va fi amenajată o expoziție temporară cu lucrări realizate de elevii Palatului Copiilor Constanța și ai Colegiului Național de Arte Regina Maria în cadrul atelierelor organizate de muzeu. Termenele de depunere a declarațiilor fiscale de impunere și scoatere din evidență sunt de 30 de zile. Proprietarul trebuie să depună în acest interval de timp o declarație la care va anexa documente doveditoare. Reprezentanții SPIT atrag atenția că persoanele care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unei clădiri, au obligația de a depune o declarație în acest sens la compartimentul de specialitate al Autorității Administrației Publice Locale în termen de 30 de zile de la data operației.
2: În etapa a patra, Forum Constanța va evolua pe propriul teren. Sâmbătă 8 august de la ora 18:30, formația de pe litoral va întâlni pe Cixera Dan Miercuraciuc. S-au pus deja în vânzare biletele pentru această partidă, ce va avea loc pe arena centrală din cadrul complexului Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu. Prețurile biletelor variază între 30 de lei la cele două peluze până la 100 de lei la tribuna zero.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade. Apa mării are la țărmă 24 de grade. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, vreme deosebit de caldă în Dobrogea și disconfort termic accentuat. Astăzi, când maxima termică va fi de 36 de grade Celsius, disconfortul termic va fi unul accentuat, așa cum spuneam, iar indicele temperatură umezeală depășește pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unități. Cerul rămâne mai mult senin, vântul suflă slab, presiunea atmosferică este în creștere și pe litoral se vor înregistra maxime cuprinse între 32 și 33 de grade. De asemenea, astăzi, cu excepția zonei de coastă, va fi caniculă în toată regula, iar această caniculă se menține și mâine cu disconfort termic accentuat, cu indicele de temperatură și umezeală care depășește pragul de 80 de unități. În aer vor fi 35 de grade. Cerul va avea însă norări temporare mâine după amiază, când local vor fi averse slabe și descărcări electrice, în jur de 32 de grade pe litoral. De altfel, până pe 6 august, valul de căldură persistă la nivelul întregii țări, transmit meteorologii, cu maxime care se încadrează între 31 și 35 de grade pe litoral și până la 41 de grade în Banat, Crișana. De asemenea, nopțile sunt tropicale, cu maxime, de fapt cu minime de 20 de grade și maxime de 26 de grade. De aceea, medicii recomandă să stați la umbră și să evitați expunerea prelungită la soare, să consumați suficientă apă pentru a vă hidrata corespunzător și să evitați pe cât posibil consumul băuturilor alcoolice, să purtați pălării și haine legere, să consumați fructe și legume proaspete, nu aprindeți focul în zone cu vegetație uscată sau împădurite pentru a preveni incendiile, de asemenea nu aruncați la întâmplare resturi de țigară, spun medicii de la Direcția de Sănătate Publică Constanța. Iar până la finalul săptămânii, deși vor fi câteva perioade cu instabilitate, îndeosebi în zona Carpaților Orientali, canicula persistă și cumva până vineri după amiază, asta dacă nu cumva va fi reactualizată această prognoză și vom avea și un weekend la fel de călduros. Se împlinesc 67 de ani de la descoperirea edificiului roman cu mozaic. Publicul va avea acces gratuit în incinta instituției pe parcursul zilei de mâine, 6 august, așa cum avea să consemneze profesorul, arheologul și directorul Muzeului de Istorie și Arheologie Constanța, dar și prefect al județului Constanța pentru o perioadă, Adrian Rădulescu. În 1959, pe 6 august, apăreau primele indicii ale unor morminte descoperiri arheologice pe faleza de sud-vest a Constanței, ceea ce apoi s-a tradus prin edificiul roman cu mozaic. Presa vremii surprindea entuziasmul momentului, consemnând loviturile de casma date de un muncitor care săpa o groapă pentru fundația unui bloc și care a atins un zid antic. A treia lovitură se pare că n-ar mai fi fost dată, fiindcă la locul respectiv a apărut și profesorul Adrian Rădulescu, arheolog de serviciu în acea zi. Cu aceasta începe, de fapt, filmul descoperirii edificiului și implicit a prețiosului mozaic. Monumentul s-a dezvăluit treptat de-a lungul mai multor ani, uimind și specialiștii cu fiecare descoperire, pentru că zidul de nord-est, mozaicul, vestibulul, încăperile boltite de pe terasă, depozitele boltite de pe a treia terasă, situată în imediata vecinătatea portului antic, erau cu adevărat ceva nou pentru acei ani. În următorii ani, sub coordonarea directorului Muzeului Regional Constanța, Vasile Canarache, echipa de arheologi au cercetat acest monument și au scos la lumină întreg edificiul. Campaniile de cercetare s-au desfășurat până în 1967 și sunt documentate și astăzi prin carnetele de șantier păstrate de acești arheologi. De asemenea, au avut loc mai multe operațiuni de restaurare-conservare asigurate la acea vreme de Direcția Monumente Istorice, a Comitetului de Stat pentru Construcții și Arhitectură, iar restaurarea

0: Restaurarea a fost realizată în colaborare cu un oficiu de arheologie din Florența, prin directa implicare a restauratorului Paolo Mazzoni. În 1970, complexul restaurat și conservat într-o clădire modernă cu protecție a fost deschis spre vizitare ca punct muzeal a instituției constanțene. Recent a fost din nou reabilitat cu fonduri europene. Iar mâine, cu ocazia împlinirii a 67 de ani de la această descoperire, iată, accesul vizitatorilor va fi gratuit. Vor fi mai multe tururi ghidate, este gratuit, dar trebuie să respectați ghidajele de specialitate, care au loc practic din două în două ore, de la ora 10, 12, 14, 16, 17 și 18:30. Totodată, în fața edificiului va fi amenajată o expoziție temporară care reunește lucrările realizate de elevii de la Palatul Copiilor și de la Colegiul Național de Arte Regina Maria în cadrul atelierelor desfășurate de muzeu. Și mergem mai departe. Mai multe străzi astăzi fără apă în municipiul Constanța până la ora 17 sunt lipsiți de apă consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Bulevardul Aurel Vlaicu, Ion Ursu, prelungirea Caraiman, șoseaua din Vii, Calafatului și vârful Cudor, precum și cei arondați punctului termic 189 din cauza unei avarii care a survenit pe conducta de alimentare cu apă de pe strada Gheorghe Marinescu. Echipele Raja încearcă să rezolve această avarie și până la ora 17 sau înainte de ora 17 să reia furnizarea apei în zonă, iar România asistă la un veritabil Black Friday al motorinei. Nu ni se oferă o reducere, ni se returnează o parte din scumpire, spun astăzi reprezentanții Asociației Energia Inteligentă. Duminică intră în vigoare legea prezentată drept marele sprijin acordat șoferilor din România. După aplicarea ei, în prețul motorinei ar putea coborî la aproximativ 10,20 de bani pe litru. Numai că acesta nu este deloc un preț mic, nu este nici măcar un preț rezultat dintr-o reducere reală. Este nivelul la care motorina ar trebui să se afle în mod normal dacă înaintea intrării în vigoare a legii nu s-ar fi tras atât de tare pentru majorarea prețurilor, se arată în această analiză a Asociației Energia Inteligentă, care explică că este un truc comercial pe care românii îl cunosc deja foarte bine. Înainte de Black Friday, produsul este scumpit de la 100 de pildă la 150 de lei, pentru ca apoi să fie redus la 105 lei. Pe etichetă apare o reducere spectaculoasă, în buzunarul cumpărătorului nu apare însă niciun câștig, se arată în această analiză. Iar mesajul misterios care răsună noaptea în pasajele din Constanța, descifrat astăzi de Cuget Liber, o surpriză pentru pietonii din municipiu. Noaptea, cei care traversează pasajele pietonale subterane din oraș pot fi luați prin surprindere de un mesaj audio al Direcției Generale Poliția Locală, prin care sunt anunțați că pasajul este supravegheat, iar săvârșirea faptelor antisociale va fi pedepsită corespunzător. Înregistrarea poate fi auzită, de exemplu, în pasajul pietonal subteran de la gara CFR, dar și în cel de pe strada Ștefan cel Mare. Reprezentanții poliției locale au precizat că aceste mesaje sunt difuzate pe timp de noapte în mai multe zone din oraș, iar demersul ar fi fost implementat încă de anul trecut în scopul de a preveni fapte antisociale și fenomene de vandalizare. Polițiștii locale au mai spus că cel puțin pentru pasajul de pe strada Ștefan cel Mare, domnilor, nu știu, nu e treaba dumneavoastră a poliției locale, dar deschideți toaletele alea, că de-aia le-ați făcut, de-aia au fost plătite din banii tuturor. Transmiterea mesajului de conștientizare n-ar fi fost necesară, deoarece înainte de adoptarea acestei măsuri au fost semnalate și constatate fapte antisociale și fenomene de vandalizare. De asemenea, polițiștii susțin că demersul chiar ar fi avut un efect sau efectul sperat. Da, eu văd foarte multă lume care în continuare ocolește acel pasaj, pentru că cine ar fi vrut să intre acolo, sigur, să traverseze, să spunem, Mihai Viteazu, probabil că o face, dar mulți ar fi vrut să meargă să folosească încă o dată toaletele care sunt nefuncționale după foarte mulți ani, mai bine de 3. Bun, și examenul de titularizare rămâne unul dintre cele mai dificile concursuri din învățământ. iar obținerea unui post pe o perioadă nedeterminată presupune pregătire și concurență. Totuși, rezultatele din acest an ridică semne de întrebare în cazul unor candidați cu experiență la catedră care n-au reușit să atingă nici măcar nota minimă necesară pentru a ocupa un post de suplinitor. Printre cele mai surprinzătoare situații se numără doi candidați la disciplina fizică, fiecare cu 23 de ani vechime în învățământ și grad didactic 1, care a obținut doar 4,16, respectiv 4,25 la proba scrisă. Un caz similar este cel al unui profesor de geografie cu 19 ani vechime, notat cu 3,30, dar și al unui candidat la disciplina Tehnologia Informației și Comunicațiilor, cu 25 de ani experiență la catedră și grad didactic, care a primit nota 4,30. Experiența acumulată în anii la catedră ar trebui teoretic să ofere un avantaj într-un examen construit pe baza programei școlare, chiar dacă subiectele pot pune dificultăți, anii de practică și contactul cu materia ar trebui să permită abordarea cerințelor. Rezultatele obținute însă de acești candidați arată că experiența, iată, nu garantează automat promovarea concursului. Și dacă anul acesta județul Constanța nu a avut niciun candidat care să obțină nota 10 la titularizare, au existat în schimb rezultate greu de explicat. Vă spuneam, nu doar pe exemplele de mai sus, un profesor de educație fizică și sport, cunoscut și ca antrenor de prestigiu cu 13 ani vechime în învățământ, a primit doar 0,20 de puncte pentru lucrarea scrisă, nota finală fiind 1,20, pentru că un punct e din oficiu. Rezultatul este unul dintre cele mai slabe înregistrate la această sesiune și contrastează puternic cu experiența profesională a antrenorului. Un alt caz s-a înregistrat la educație muzicală, acolo unde un candidat cu 8 ani vechime, dar nu neapărat la catedră, dar care, mă rog, susține ore de canto, a primit nota 3,53 pe lucrarea scrisă. Reamintim că la sesiunea 2026 a examenului de titularizare s-au înscris 1254 de candidați, dintre aceștia însă peste 200 au absentat, 76 s-au retras, astfel că în final au fost evaluate doar 965 de lucrări scanate și încărcate în platforma națională, scrie Cuget Liber. Cum arată trenurile poloneze care vor circula pe ruta Constanța-București? Sunt primele trenuri electrice poloneze PESA, care ar urma să intre în circulație începând de mâine, după ce au rămas neutilizate timp de mai multe luni în gara obor din București. Unele dintre noile rame vor fi folosite și pe ruta București-Constanța. Potrivit informațiilor publicate de Club Feroviar, primele două curse operate cu noul material rulant vor fi Regio 8011, respectiv Regio 8010, care vor pleca adis de dimineață din Gara de Nord și vor ajunge la Constanța, primul la 11 și 6 minute, cel de-al doilea va pleca din Constanța la ora 14 și va ajunge în jur de ora 19 la București. Doamne, cât fac trenurile astea! Pentru cele două curse va fi utilizată o singură ramă electrică deocamdată. Trenurile arată foarte ok, doar că mă îngrijorează că pleacă la ora 2:30 din Constanța și ajunge la 7:30 în București. De ce atât de mult? În fine, ele au rămas neutilizate de ceva timp. În 2023 au fost achiziționate. În 2025 a fost semnat un act adițional pentru achiziționarea altor 9 trenuri finanțate tot prin fondul de modernizare. Iar anul acesta au fost descoperite în depou de ministrul transporturilor Radu Miruță, care a cerut ca ele să fie introduse, iată, pe trasee. Încă o dată, sunt curate, sunt aproape noi sau, dacă nu sunt noi, sunt bine întreținute, doar că face cam mult acest tren între Constanța și București. Și peste 1200 de camere de supraveghere are municipiul Constanța. controlate de un soft deștept, spun ei, care indică unde s-ar putea să se întâmple ceva. O analiză pe care o citește astăzi în presa locală, deși teoretic este un proiect foarte bun, nu toate camerele, nu pot fi monitorizate toate în același timp, motiv pentru care scapă încă foarte mulți dintre cei care comit infracțiuni în trafic. Și tot presa locală scrie despre un nou cartier care ia locul fostului abator din Constanța, cu blocuri de 20 de etaje, galerii comerciale și 900 de locuințe. Vă spun mai multe însă despre acest proiect imobiliar, care se pare că deja a trecut de primele faze la nivel de autorizare de la primărie, după știri.
1: Printre rânduri.

0: Radio Sky știri.
1: Astăzi și mâine absolvenții de liceu înscriși la sesiunea iulie-august a examenului de bacalaureat susțin testarea la o limbă de circulație internațională. Următoarea probă este cea de evaluare a competențelor digitale. Constanțenii și turiștii vor putea vizita gratuit edificiul roman cu mozaic mâine, când se împlinesc 67 de ani de la descoperirea uneia dintre cele mai valoroase monumente ale Tomisului Antic. Termenele de depunere a declarațiilor fiscale de impunere și scoatere din evidență sunt de 30 de zile, precizează reprezentanții Serviciului Public de Impozit și taxe Constanța. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă, cu cerul senin și o maximă de 31 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Spuneam că după pauza de știri vorbim puțin despre abatorul care va deveni istorie pentru că o parte dintre clădirile care au fost cândva parte din complex au fost demolate, iar altele vor fi reconfigurate și integrate într-un proiect imobiliar marca Familia Samara. Da. Bun, citești detalii în presa locală despre, mă rog, această investiție, val de incendii pe litoral, beach bar-uri distruse în câteva luni, patru chiar, trei au izbucnit în ultimele luni și au afectat patru beach bar-uri, alimentând numeroase speculații. Însă în toate cazurile se pare că a existat un element comun. Incendiile ar fi fost provocate de scurt circuite electrice generate de supra-solicitarea instalațiilor. Și doi cetățeni marocani care au pătruns ilegal în România au fost descoperiți în stare de inconștiență într-o semiremorcă a unui tir. Sunt restricții de circulație în județele afectate de codul roșu de caniculă. Vorbim despre Arad, Bihor, Caraseverin, Maramure, Satu Mare, Sălaș și Timiș. Inspectoratul General al Poliției Române informează că astăzi, în intervalul 12-20, în condițiile avertizării meteorologice de cod roșu emise de ANM, ce vizează canicule, temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat, va fi interzisă circulația autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele menționate. Și pentru că am ajuns aici, într-adevăr, este o nouă avertizare emisă de meteorologi pentru următoarele zile. Și nu e în regulă, adică nu e în regulă. Nu e în regulă, nu e în regulă, asta e vremea până la urmă. Avem acest cod roșu de caniculă și furtuni violente în vestul țării cu temperaturi de 41 de grade, valabil începând de astăzi și până vineri. De asemenea, pentru Dobrogea, estul Transilvaniei și nord-estul Moldovei, Munteniei, este un cod galben, la fel cu val de căldură care persistă și temperaturi deosebit de ridicate care pot ajunge până la 37 de grade în Muntenia, 31 de grade pe litoral, unde nopțile rămân tropicale. Iar pentru intervalul 7 august, deci vineri 7 august, duminică 9 august, avem pentru tot teritoriul național o prognoză, valul de căldură va începe să scadă treptat din intensitate, însă temperaturile ridicate se vor menține sâmbătă și în regiunile sudice și sud-vestice, iar pe parcursul intervalului vor avea loc și episoade cu averse torențiale, descărcări electrice și vijelii care se vor muta succesiv dinspre Carpații Orientali, începând de astăzi către majoritatea regiunilor, mâine și vineri, restrângându-se sâmbătă spre zonele de munte, centru și sud. Mergem mai departe, tot presa de astăzi scrie despre primarul comunei Mihail Cogălnicianu, Ancuța Belu, care explică care au fost cauzele care au condus la întreruperea furnizării apei pe timpul nopții. Consumul mare a dus la golirea stațiilor și a rezervoarelor de apă, spune edilul din Mihail Cogălnicianu, admițând că nu este neapărat o veste fericită pentru locuitorii comunei. Însă, pentru a permite refacerea rezervelor de apă și pentru a evita apariția unor disfuncționalități majore în rețea, furnizarea apei va fi sistată în fiecare noapte, în intervalul 22-6, iar măsura va fi menținută până când consumul va reveni la valori care să permită funcționarea normală și în siguranță a sistemului, se arată și în comunicarea venită de la Raja Constanța. Și avocații Sorin Calaigi și Mihaela Lupu au făcut un demers important la Tribunalul Constanța după ce au fost achitați în dosarul DNA. Demersul celor doi vine după ce Curtea de Apel a decis în primă instanță achitarea în dosarul instrumentat de DNA Constanța, în care au fost condamnați definitiv procesul de la Constanța, vizându-i chiar pe denunțătorii avocaților. Pentru a înțelege însă mai bine demersul acestora, este necesară o scurtă trecere în revisă, să spunem, a celor mai importante etape prin care a trecut acest dosar, un dosar care a început în 2011 și care s-a încheiat cu condamnări în 2016, apoi printr-o hotărâre a Curții de Apel București s-a decis anul acesta că faptele nu există, au fost achitați în contextul unei cereri de revizuire, anularea condamnărilor și achitarea avocaților pe motiv că faptele imputate în sarcina lor nu există, s-a consemnat. Mai mult decât atât, instanța de apel a decis ridicarea măsurilor sechestrului asigurător. Apoi decizia de achitare a fost luată de Curtea de Apel București, a fost contestată de DNA la înalta curte, iar o decizie definitivă ar putea fi luată abia la finalul lunii septembrie anul acesta. Citești mai multe din presa locală despre acest subiect. 8 luni cu un șef fără mandat valabil. Așa a funcționat Neptun Olimp S.A., o societate a statului român. Corpul de control al primului ministru a identificat o serie de nereguli în guvernanță și gestiunea patrimonială a societății Neptun Olimp S.A., de la posturi vacante ocupate ilegal timp de 2 ani în rândul membrilor Consiliului de Administrație, a căror mandate au fost prelungite succesiv. Apoi avem un director general numit fără concurs și care a acumulat ilegal mai multe funcții. Iar cea mai gravă constatare vizează perioada 5 aprilie-16 decembrie 2024, când conducerea societății a fost exercitată de o persoană al cărui mandat încetase. La capitolul gestiune patrimonială, valoarea clădirilor ar fi crescut cu aproape 49%, iar valoarea terenului cu peste 52%. În schimb, echipamentele și activele tangibile au scăzut cu 58% în urma vânzării unor mijloace de transport și casării unor utilaje. De asemenea, datoriile companiei au crescut cu 79% în 2022, ajungând la peste 3,1 milioane de lei la finalul anului 2023, aproape 90% din această sumă reprezentând o datorie către un singur creditor provenită din cesiuni de creanțe legate de obligații fiscale achitate de acesta numele societății. Același raport mai notează că în perioada 2021-2023 inventarierea activelor și datoriilor a avut în anumite situații un caracter pur și simplu formal. Societatea, vă spuneam, că aparține și statului român. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului deține peste 52% din capitalul social. Transilvania Investment deține 41%, iar mai multe persoane fizice și juridice dețin restul de 6,6%. Minunat! Statul își fură singur căciula. Iar Spitalul Județean de la Tulcea a plătit peste 120.000 de lei pentru un concediu neefectuat unui medic pe care l-a reangajat și în acela zi. La fel este un raport al Curții de Conturi care dezvăluie o stare de fapt probabil pe care o regăsim și în alte unități medicale din țară, n-ar fi singura, și căderile de curent au devenit în ultimii 3 ani principalul risc pentru internetul și telefonia din România. Întreruperile alimentării cu energie electrică sunt principala cauza incidentelor din rețelele de comunicații, arată ANCOM într-un raport privind incidentele semnificative din 2025, peste 60% din toate aceste probleme raportate de operatorii telecom au fost provocate de penele de curent, iar impactul acestora s-a tradus în aproape 87 de milioane de ore utilizatori fără servicii de comunicații. Citești mai multe în economica.net despre acest raport. Peste 11.900 de români încasează pensii de serviciu. Și Ministerul Finanțelor a aprobat procedura de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit și impozitul pe venituri pentru micro-întreprinderi. Tot presa economică scrie despre legea salarizării. Faptul că nu se aude scandal înseamnă că lucrurile avansează, spune ministrul interimar al muncii, însă în realitate lucrurile nu sunt așa. Acum, recent, am avut personalul medical în grevă și ei au spus clar că nu au încheiat greva, ci doar dau timp politicienilor să rezolve toate solicitările lor. Și nu-și doresc ca pacienții, ca oamenii de rând care nu merg, că n-au altă treabă pe la spital, ci că au într-adevăr probleme, să nu sufere. Și val de dizolvări de firme în România, Clujul și Bucureștiul conduc în topul radierilor în primul semestru din 2026. Datele centralizate relevă un număr al firmelor dizolvate care a crescut cu aproape 13% în primul trimestru din acest an. Indicatorul a atins un volum de aproape 30.000 de companii comparativ cu 26.000 entități raportate în perioada similară a anului trecut. Cele mai multe proceduri de dizolvare au fost înregistrate în București, peste 6.000 de firme, iar clasamentul național este completat cu județele Cluj, Ilfov, Timiș, Constanța, iată pe locul 5 cu 1320 de firme dizolvate, în creștere cu 2,48%, apoi urmează Iașiul și Brașovul. La polul opus, regiunile cu cea mai redusă activitate de dizolvare au fost Mehedințiul, Ialomița, Covasna, Teleorman, Giurgiu, Harghita, Călăraș și Mureș, da, din ce văd în acest clasament. Și vă las cu știrile orei 11 aici pe 101,1 FM. Ne reauzim apoi în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Astăzi vor fi scufundate 4 barje încărcate cu rocă pentru a redirecționa nivelul Dunării către centrala nucleară de la Cernavodă. Nivelul apei a crescut cu 2 cm după detonarea stâncii Pârjoaia. În zona exploziei au avut loc ulterior spargeri mecanizate cu excavatoare pentru a încărca materialul în barjele care vor fi scufundate. Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost deja oprită din cauza debitului scăzut al Dunării și există riscul să fie oprită și unitatea 2 dacă nivelul apei continuă să scadă. Meteorologii emis cod galben de caniculă în Dobrogea. Avertizarea este valabilă de astăzi până vineri. În această perioadă va fi un val de căldură persistent și se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Local caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 31 de grade pe litoral și până la 34-36 de grade în partea continentală a regiunii. Nopțile vor fi cu minime de 20-24 de grade, cele mai ridicate fiind pe litoral. În aceste condiții se recomandă consumul a cel puțin 2 litri de apă pe zi și evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18 și a consumului de alcool. Pe fondul secetei hidrologice și al temperaturilor ridicate din această perioadă, debitele de apă pompate în localitatea Mihail Cogălnicianu au crescut foarte mult, iar rezervoarele de înmagazinare din sistemul de alimentare cu apa al localității nu mai reușesc să asigure stocul necesar pentru furnizarea continuă a apei. În această situație, furnizarea apei a fost istată în fiecare noapte, în intervalul orar 22-6. Amănunte aflăm de la primarul localității, Ancuța Belu.
3: Consumul mare de apă din Mihail Cogălnicianu a dus la golirea stațiilor și a rezervoarelor de apă. Este nevoie de o perioadă, bănuim noi, scurtă. S-a luat o marjă de timp, dar categoric în momentul în care nu mai ne confruntăm cu astfel de criză, de lipsă de apă, perioada se va diminua. Nu pot să spun că este vina cuiva, pentru că vedeți că este o criză la nivel național.
4: Da, s-au încheiat meciurile din etapa a treia Superligii la fotbal, iar Liga Profesionistă a stabilit și echipa ideală a rundei. Printre cei 11 jucători nominalizați se află și marcatorul celui de-al doilea gol al Farului în disputa cu FCSB, jucășul Eduard Rataslavescu. Este cel care a reușit o pasă decisivă și a marcat un gol pentru formația de pe litoral.
2: Astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, apa mării are la țărm 24 de grade. La această oră la Constanța se înregistrează 29 de grade.

Vorbim despre tendințele de călătorie la mare, către destinații aflate la mare, care se schimbă, pentru că tot mai mulți turiști trăiesc experiențele pentru minte albastră, așa se numesc, adică pentru liniște și relaxare. Un termen popularizat de un biolog marin, Wallace Nichols, care descrie stările ușor meditative în care intră oamenii atunci când sunt aproape de apă. Iar una dintre regiunile cele mai atractive legate de experiențe pentru minte albastră este zona Mării Mediterane. Chiar dacă ea a fost de multă vreme o întindere turistică de top, acum turiștii sunt mult mai atenți la destinații și la modul în care interacționează. Pe măsură ce vacanțele cu zboruri repetate nu mai sunt la modă, călătorii caută experiențe semnificative, chiar dacă acordă prioritate soarelui și mării. Un nou studiu legat de tendințele de călătorie a fost realizat de McGallery Hotel Collection și o agenție de prognoză a tendințelor de călătorie, iar acest studiu analizează modul în care călătorii caută acum interacțiuni mai profunde, mai semnificative cu culturile locale, chiar dacă soarele și marea rămân priorități de top atunci când o aleg. Marea Mediterană se află într-un punct de cotitură, se arată în acest studiu. Cererea atinge nivelul record, dar în același timp călătorii devin mai selectivi în ceea ce privește modul în care le experimentează. Există o preferință tot mai mare pentru locuri care par mai lente, mai locale, mai puțin expuse turismului de masă, ceea ce obligă industria să regândească, dacă vreți, modul în care oferă valoare într-o regiune de atât de bine stabilită. Iar vacanțele de tip fly and flop au căzut din popularitate de mai mulți ani, deoarece oamenii își propun din ce în ce mai mult să plece dintr-o vacanță cu mai mult decât un bronz și câteva fotografii pentru colecții, amintiri sau rețele sociale. În timp ce înainte turiștii rezervau pur și simplu în funcție de proximitatea față de plajă și de temperatura medie, acum ei caută să interacționeze cu cultura locală, fie prin izopolifonie, un tip de cântec popular în Albania, fie prin explorarea tradițiilor de construcție navală din Samos, cum este cazul Greciei. După cum notează raportul, regiunea mediteraneană se întinde în 22 de state și teritorii de coastă și, deși Marea Leagă nu mai sunt toate la fel, iar anul acesta călătorii caută în mod activ aceste distincții. Biologul care a popularizat, vă spuneam, termenul de minte albastră pentru a descrie starea ușor meditativă în care intră oamenii atunci când sunt aproape de apă și nu există un loc mai bun pentru a îmbrățișa decât Mediterana calmă, iată, și potrivită pentru un not. Turiștii includ acum experiențe pentru minte albastră în itinerariile lor prin intermediul închirierilor private de ambarcațiuni sau camere de hoteluri care au pus apa în centrul designului lor. Motivul din spatele acestei tendințe ar fi creșterea nivelului de stres și creșterea epuizării profesionale, iar experiențele acestea pentru mintea albastră ar avea și argumente științifice. Primul motiv, știința spațiului albastru, spre deosebire de stimulul urban gri, traficul intens, notificările, zgomotul constant, linia țărmului oferă ceea ce neurospecialiștii numesc fascinație soft. Creierele noastre sunt captivate, dar nu sunt copleșite de ritmul lent al valurilor, de vastitatea apei și de sclipirea de lumină de pe apă. Este o formă de meditație pe care nu o putem trăi chiar dacă încercăm în altă parte. Există o mulțime de oameni care se întorc în țară, în același oraș sau același hotel, an de an. Știi deja la ce te aștepți practic în această călătorie, de la climă, la durata călătoriei, până la cum va arăta viața de zi cu zi, însă potrivit Globetrotter, acest comportament devine mai sofisticat anul acesta, călătorii construind o relație mai profundă cu un loc. Numit efectul de revenire, raportul notează că vizitatorii care revin în anumite locuri încep să caute alte spații frecventate de localnici, plaje care nu se află pe principala rută turistică și, în general, vizitează locuri care sunt în afara traseelor obișnuite turistice. Mediterana a inspirat mult în vizite repetate, dar familiaritatea creează acum curiozitate mai degrabă decât automulțumire, arată cumva raportul acesta, iar călătorii care revin caută nuanțe, de pildă un sezon mai liniștit, o plajă ascunsă, un producător local, restaurantul de cartier care există în afara narațiunii turistice. Ce mai inventează și oamenii ăștia la capitolul studii, și tot un studiu

0: vorbește despre un clasament, de fapt, global al relocării, cu avantaje și dezavantaje. Iar nu o să vă vină să credeți, dar România apare într-o poziție mai bună decât ar sugera percepția obișnuită despre atractivitatea sa ca destinație de relocare. Mai exact, suntem pe locul 26 în acest clasament global, cu un scor de 68 de puncte înaintea unor state precum Finlanda, Suedia sau Norvegia, dar și peste Polonia. Noul indice internațional arată că România este avantajoasă prin anumite criterii precum infrastructura financiară și bancară, stabilitatea valutară, siguranța și riscul redus de conflict, însă evidențiază și vulnerabilități, printre care nivelul impozitării veniturilor, dar și alți factori care influențează, care ar putea, mă rog, influența o decizie de relocare. Una peste alta am obține, spuneam, în jur de 70 de puncte în Global Relocation Index 2027, care a fost realizat în rândul a 192 de țări și teritorii analizate, un rezultat care ne plasează la un nivel apropiat de mai multe state europene considerate destinații atractive pentru relocare. Clasamentul aduce însă o surpriză pe primul loc: Estonia, o țară cu mai puțin de 1,4 milioane de locuitori, desemnată pentru anul acesta cea mai atractivă destinație pentru relocare la nivel mondial, înaintea unor economii precum Hong Kong sau Singapore. În ultimii ani, competiția între țări pentru atragerea de oameni activi, profesional, pentru antreprenori sau specialiști care pot lucra de oriunde s-a intensificat, iar decizia aceasta de relocare nu mai depinde doar de nivelul veniturilor sau de dimensiunea economiei, ci de factori precum siguranța, accesul la servicii financiare, fiscalitate, drepturi de proprietate, infrastructură digitală sau calitatea vieții. Indicele Rumavi nu este un clasament al celor mai bune țări din lume, ci un instrument care analizează atractivitatea unei destinații pentru persoane care iau în calcul mutarea într-o altă țară, vă spuneam, și urmărește 24 de indicatori, grupați în 4 categorii: financiar și fiscal, calitatea vieții și sănătate, siguranță și stabilitate, respectiv integrare și oportunități. Rezultatele ajustate pentru mai multe profiluri de relocare, inclusiv familii, pensionari, nomazi digitali, antreprenori sau persoane interesate de fiscalitate, sunt așa grupate. Și vă spuneam că, deși Europa domină cumva topul destinațiilor pentru relocare, surpriza de pe primul loc este Estonia, fiind urmată de Singapore și Malaezia. Pe locul 4 se află Portugalia, apoi Taiwan, Lituania, Hong Kong, Saint Kitts, Nevis, Cehia, Malta. Rezultatul arată că stabilitatea politică, infrastructura financiară, siguranța și calitatea mediului de viață ar fi criterii importante pentru persoanele care analizează o relocare internațională, de aceea probabil preferă Estonia, Portugalia, Lituania, Cehia și Malta. Că vorbim despre țări din Europa, nu știu exact care e situația în Singapore, Taiwan, Malaezia, Hong Kong sau Nevis. Cert este că Lituania este un stat baltic, da? Într-adevăr, remarcat la nivel internațional pentru infrastructura monetară și bancară, dar și pentru abundența de vegetație, de spații verzi, și ea apare în acest top. De asemenea, spuneam, Estonia, care la fel este un stat baltic construit în timp, un ecosistem administrativ digitalizat cu servicii publice online și cu un cadru relativ predictibil pentru persoane, dar și pentru antreprenori, pentru companii internaționale. Iar România ocupă locul 26 în acest clasament. Suntem la egalitate, dacă vreți, cu Ungaria. Bulgaria sunt un pic peste noi, au 69 de puncte, în timp ce Polonia are doar 67 de puncte. Finlanda, o țară aflată constant în topurile internaționale privind satisfacția populației asociată cu sentimentul de fericire, cei mai fericiți oameni din lume sunt finlandezii, au un scor de doar 68 de puncte, suedezii 66, iar norvegienii 65 de puncte. Diferențele dintre aceste state arată că indicele Rumavi nu măsoară doar nivelul de fericire, exact ceea ce spuneam, al populației, și nu stabilește o ierarhie generală a calității vieții, ci cât de atractivă este o țară pentru persoane care iau în calcul o relocare, da, definitivă, prin prisma unor criterii precum accesul la fiscalitate predictibilă, la siguranță, la drepturi de proprietate pentru cetățeni străini, infrastructură bancară, sănătate aici și oportunități economice. Surprinzător că țara noastră e evaluată favorabil la capitole precum sănătate, ofertă valutară, bancară, protecția dreptului de proprietate, risc redus de conflicte, așa și așa. În același timp, fiscalitatea reprezintă una dintre zonele unde România obține un rezultat mai slab. Scorul pentru impozitul pe venit este de doar 48 de puncte. Interesant studiul, probabil că pentru pensionari, nomazi digitali, e foarte ok să te muți aici, mai ales la țară, de ce nu, pentru că e foarte frumos. Mai greu pentru familie cu copii care au nevoie și de alte condiții pentru o viață de calitate, o școală bună și așa mai departe pentru copii și modalități de a petrece timpul liber sau de a se dezvolta, sau pentru un antreprenor pentru care fiscalitatea asta a pusă sub semnul îndoielii, mă rog, ridică semne de întrebare. Și întoarcerea oamenilor pe lună intră în faza decisivă, ia să vedem ce spune NASA, iar unul dintre rolurile cheie revine astronautului italian Luca Parmitano. Misiunea Artemis 3, programată pentru anul viitor, este considerată de NASA una dintre cele mai complexe din istoria agenției, iar pregătirile sunt în plină desfășurare. După succesul Artemis 2, desfășurat în aprilie anul acesta, NASA își concentrează acum atenția asupra Artemis 3, care ar urma să readucă oameni pe suprafața lunii pentru prima dată după mai bine de jumătate de secol. Iar Luca Parmitano, astronaut al Agenției Spațiale Europene, va fi pilotul misiunii și singurul european din echipaj. Potrivit oficialilor NASA, Artemis 3 este una dintre cele mai ambițioase operațiuni spațiale realizate vreodată, iar misiunea presupune coordonarea simultană a mai multor vehicule și tehnologii care nu au fost testate împreună în condiții reale. Misiunea Artemis 3 va începe în a doua jumătate a anului viitor, când 4 astronauți vor decola la bordul capsulei Orion, lansate cu ajutorul rachetei Space. Ulterior, echipajul va trebui să realizeze manevre extrem de dificile de apropiere și cuplare cu alte două vehicule lunare diferite. Mai întâi va fi lansat modulul lunar Blue Origin, urmat de capsula Orion, apoi de vehiculul dezvoltat de SpaceX. Sincronizarea acestor trei lansări este considerată una dintre cele mai mari provocări tehnice ale acestui program. Vom vorbi că avem un an la dispoziție despre acest zbor. Cert este că pregătirea echipajului a început, sunt antrenamente zilnice de 6 ore și simulări de urgență pe care le fac membrii echipajului, mai ales că spațiul în capsula Orion este destul de mic, presiunea este foarte mare, iar ce să zic, provocarea este la fel de mare. Calendarul NASA rămâne unul ambițios. Să vedem dacă obiectivul va fi neschimbat, să spunem, până anul viitor. Un singur lucru e cert, la noi nu se schimbă ora grupajului informativ pe scurt. În câteva minuțele, mai precis 5, cele mai importante titluri ale orei. După știri, vă aștept din nou în Stil de Viață.
1: Stil de Viață Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Radio Sky știri.
1: Astăzi vor fi scufundate 4 barje încărcate cu rocă pentru a redirecționa nivelul Dunării către centrala nucleară de la Cernavodă. Nivelul apei a crescut cu 2 cm după detonarea stâncii Pârjoaia. Meteorologul a emis cod galben de caniculă în Dobrogea. Avertizarea este valabilă de astăzi până vineri. În această perioadă va fi un val de caniculă persistent și se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale. Pe fondul secetei hidrologice și al temperaturilor ridicate din această perioadă, debitele de apă pompate în localitatea Mihail Cogălnicianu au crescut foarte mult, iar rezervoarele de înmagazinare din sistemul de alimentare cu apă al localității nu mai reușesc să asigure stocul necesar pentru furnizarea continuă a apei. În această situație, furnizarea apei este sistată în fiecare noapte în intervalul orar 20-26. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă, cu o maximă de 31 de grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Un anunț care vine de la Eforie, dar nu numai, că este vizat tot sudul litoralului, informează cetățenii, dar și turiștii, că până la finalul lunii august se vor desfășura zboruri cu dronă în scopul realizării și reefectuării ortofotoplanului cu precizie ridicată. Aceste activități fac parte din programul dedicat realizării registrului spațiilor verzi, iar scopul zborurilor este colectarea de date geospațiale esențiale. Zborurile vor avea loc exclusiv în zonele stabilite prin documentație și operațiunile sunt efectuate de personal autorizat folosind echipamente profesionale cu respectarea legislației aplicabile privind operarea aeronavelor fără pilot la bord și a normelor de siguranță aeriană. Activitățile se desfășoară în condiții de maximă siguranță și nu vor afecta desfășurarea activităților cotidiene din zonă, însă nu vă panicați în cazul în care le vedeți că zboară. Nu sunt nici ucrainenii și nici rușii. Iar parcul de distracții care l-a inspirat pe Walt Disney va avea, iată, noi atracții. Unul dintre cele mai vechi și îndrăgite parcuri de distracții din lume se pregătește să uimească din nou vizitatorii. Este situat în Copenhaga, la mai puțin de 3 ore de mers cu avionul de București. Celebrul parc Tivoli Garden se extinde cu o zonă tematică spectaculoasă. Sunt investiții de 9 milioane de euro pe o suprafață de 2000 de metri pătrați. Noul tărâm este inspirat în totalitate din cultura japoneză și promite aventuri pline de adrenalină pentru întreaga familie. Tivoli Gardens și-a deschis porțile pentru prima dată în anii 1840. Atunci l-a și inspirat pe Disney în crearea primului Disneyland. În prezent dispune de peste 30 de atracții. Botezată Hikari, noua zonă tematică reprezintă un proiect ambițios la care s-a lucrat timp de 2 ani. Iar sumele înghițite sunt de ordinul milioanelor de euro. Hikari înseamnă lumină în japoneză, fiindcă am căutat, nu știam ce înseamnă, iar lumina practic este țesută în fiecare colț al acestei zone de inspirație japoneză, de la reclame neon strălucitoare și felinare delicate, la mulți clipici sau reflexii așa sclipitoare și atmosfere schimbătoare care evoluează de-a lungul zilei și de-a lungul anotimpurilor din Tivoli. Pentru a crea un decor autentic, creatorii au importat uși, ferestre, opere de artă originale și aproximativ 60 de tone de țigle tradiționale japoneze recuperate de la clădiri vechi. Noul tărâm se întinde pe 2000 de metri pătrați punând și îmbogățește astfel domeniul, care măsoară peste 80.000 de metri pătrați. Proiectul a fost gândit să îmbine armonios arhitectura niponă cu tehnologia modernă a caruselurilor și spațiilor de divertisment. Aici văd că va fi și un hotel care se va numi tot Hikari, un spațiu imersiv dedicat familiilor, unde percepția spațiului este complet dată peste cap. Construcția este concepută ca un labirint al iluziilor optice, dotat cu un tunel vortex, camere înclinate care sfidează gravitația și încăperi acoperite cu oglinzi infinite, unde nimic nu este ceea ce pare la prima vedere. Iar cea de-a doua atracție nou-nouță se numește Typhoon's Eye și este singura de acest gen din întreaga Scandinavie, oferindu-le curajoșilor senzația de imponderabilitate. Atracția funcționează ca un tambur uriaș care se rotește la viteze amețitoare, practic suspendându-i pe vizitatori pe pereții interiori în momentul în care podea se retrage de sub picioarele lor. Pe lângă cele două noutăți, vizitatorii fideli vor găsi și un vechi prieten reconfigurat, celebrul Mountain Rus The Demon, care era o emblemă a parcului Tivoli, care a trecut și el printr-un proces de redecorare și modernizare pentru a se integra în estetica nouă, da? Bineînțeles că iubitorii bucătării asiatice vor avea la dispoziție localuri gastronomice unde pot degusta preparate tradiționale sau deserturi populare de pe străzile din Tokyo, magazine tematice, băuturi asiatice ambalate, bănuiesc că au de toate. Inaugurarea oficială a zonei este programată pentru finalul acestei luni. N-a fost anunțată exact ziua data exactă aterii panglicii. Prețurile de intrare în acest parc din Copenhaga pornesc de la 64 de lei pentru copii cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani și 127-130 de lei pentru adulți în funcție de perioada aleasă. Oricum e o alternativă la Disneyland Paris, dacă vorbim despre Europa. O spun cei care au ajuns deja acolo. Și haideți să vedem ce e bine să mâncăm în aceste zile pentru a face față caniculei. Sunt recomandări care vin de la medici, pentru că contează foarte mult ce mâncăm pentru a putea ține piept temperaturilor ridicate, dincolo de utilizarea aparatului de aer condiționat și consumul adecvat de lichide. Nu sunt ele singurele soluții pentru a face față temperaturilor de afară. Contează foarte mult și cu ce ne alimentăm, regimul alimentar. Atunci când este foarte cald, trebuie să fim atenți la alimentație, de aceea trebuie să fim puțin atenți ce punem în farfurie. Cu siguranță nu punem alimente uleioase, încărcate de sosuri sau prăjite în ulei. Scopul este de a degreva organismul de consumul de energie care apare în momentul în care începe procesul digestiei. Organismul consumă oricum multe resurse pentru a ne asigura termoreglarea pe parcursul acestor zile. De aceea e bine să ne orientăm către preparate ușor de digerat, să renunțăm pe cât posibil la carne sau sosuri. Recomandarea specialiștilor este să ne împrietenim mai mult cu fructele și legumele, salate sau compoturi fără aport de zahăr, cu îndulcitori naturali pot avea efecte benefice asupra organismului, pentru că ne hidratează, ne oferă necesarul de nutrienți de care corpul are nevoie pentru a funcționa corespunzător în această perioadă. La fel, dacă ne referim la mâncare propriu-zisă, ar trebui să alegem salatele sau supele, în care putem integra și carne slabă, pentru că reprezintă o sursă de proteină. Însă mai puțin cu prăjeli, fast food și așa mai departe. Vă reamintesc, potrivit estimărilor făcute de ANM, de Administrația Națională de Meteorologie, vom fi afectați de valul de caniculă până cel puțin la finalul acestei săptămâni. La noi aici sunt 30 de grade sau vor fi 30-31 de grade, însă în vestul țării sunt așteptate 41 de grade, 43 de grade. Însă după data de 7-8 august, datele de 7 respectiv 8 august, temperaturile încep să mai scadă, dar vor rămâne în normalul acestei perioade. De menționat este faptul că după această perioadă turită vor urma însă și ploi ce pot căpăta aspecte de vijelie. Însă până atunci mai avem de tras. Iar Alibaba lansează propriul sistem de inteligență artificială și afirmă că poate funcționa autonom zile întregi. Gigantul chinez susține că noul său model de inteligență artificială poate lucra fără supraveghere timp de mai multe zile, rivalizând cu modele dezvoltate de compania americană Anthropic. Mai exact, 125 de ore ar putea lucra autonom, un timp destul de consistent, care ar putea depăși chiar echipe umane într-un test. Modelul a fost prezentat la începutul acestei săptămâni și urmează să mai sufere câteva îmbunătățiri semnificative în programare, cercetare, activități profesionale și sarcini complexe. Afirmația asta a echipei care se ocupă de implementarea modelului de inteligență artificială amintește puțin de modul în care a fost deschis și Claude la un moment dat, care e considerat, mă rog, cel mai avansat model al companiei americane Anthropic, sau era la momentul lansării. Însă, potrivit Alibaba, într-unul dintre teste, modelul a lucrat complet autonom aproximativ 5 zile, reconstruind de la zero experimentul prezentat într-o lucrare de cercetare în matematică și reușind ulterior să fie și îmbunătățită. Într-un alt test, echipa a susținut că modelul a fost înscris într-o competiție online desfășurată în timp real, unde a concurat împotriva a peste 500 de echipe umane. Având la dispoziție un termen limită de 24 de ore, modelul ar fi depășit performanțele tuturor echipelor, cu excepția 68 dintre acestea. Și alte companii, mă rog, care au dezvoltat astfel de modele fac afirmații cumva similare despre propriile produse de inteligență artificială. E logic, fiecare se laudă cu puiul său. Totuși, rezultatele prezentate de Alibaba și Anthropic nu au putut fi verificate de cercetători independenți, iar ambele companii publică teste care le pun propriile produse într-o lumină cumva favorabilă. Lansarea noului model este cel mai clar semnal de până acum că, iată, China totuși și America concurează direct în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Asta pentru că în ultimii doi ani Washingtonul a restricționat exporturi de chipuri avansate către companiile chineze care dezvoltă tehnologie de inteligență artificială, încercând să mențină firme, iată, precum Alibaba, cu o generație în urmă din punct de vedere tehnologic. Răspunsul celor de la Alibaba este în esență că nu s-ar afla în urmă și mai mult încearcă să se diferențieze de rivalii americani prin publicarea gratuită a ponderilor modelului, permițând cercetătorilor și dezvoltatorilor să-i verifice performanțele în loc să se bazeze doar pe afirmațiile companiei. În orice caz, investitorii și guvernele urmăresc cu atenție aceste evoluții pentru a evalua cât de mare este în realitate diferența dintre dezvoltarea inteligenței artificiale în China și cea din Statele Unite. Iar o bucată dintr-o rachetă SpaceX s-ar fi izbit de lună. Obiectul are 4 tone și este cât o clădire cu 5 etaje, însă NASA spune că nu există niciun pericol pentru Pământ, relatează BBC. Obiectul a lovit Luna cu o viteză de aproximativ 8600 de km la oră. Potrivit NASA, impactul nu a reprezentat niciun pericol pentru Pământ. O confirmare oficială însă a impactului este încă în așteptare, dacă putem spune așa. Impactul s-a produs în apropierea craterului Einstein, aflat în apropierea limitei dintre fața vizibilă și cea nevăzută a Lunii. Deși momentul coliziunii nu a putut fi observat cu ochiul liber de pe Pământ, astronomii vor analiza în perioada următoare imagine și datele transmise de sondele aflate pe orbită pentru a confirma dimensiunea craterului format și efectelor produse de impact. Impactul nu a putut fi observat fără echipamente specializate. NASA monitorizează evenimentul cu ajutorul sondei orbitale lunar, iar sonda sud-coreană Danuri va urmări la rândul ei impactul și norul de praf rezultat. Totodată, Agenția Spațială Americană a transmis că evenimentul nu prezintă niciun pericol. Este declarația purtătorului de cuvânt al NASA, Jimmy Russell. De asemenea, instituția precizează că va utiliza datele obținute în urma impactului pentru a îmbunătăți modelele de monitorizare a obiectivelor sau obiectelor mai degrabă aflate în spațiu și pentru a studia reacția suprafeței lunare la un astfel de eveniment. Pentru ei probabil că este o oportunitate științifică rară. Vă las cu știrile orei 12 aici pe 101,1 FM. Să aveți o zi liniștită.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Dispărut a fost găsit de jandarmi în stațiunea Costinești. Pe timpul executării, misiunea de asigurare a ordinii publice în proximitatea evenimentului cultural-artistic desfășurat în stațiunea Costinești, un echipaj al grupării de jandarmi mobile Tomis Constanța a observat un adolescent cu un comportament suspect. Acesta a fost legitimat, iar în urma verificărilor făcute prin intermediul terminalului EDAX s-a stabilit că acesta figura ca persoană dispărută. Băiatul a fost predat lucrătorilor secției de poliție Costinești pentru continuarea procedurilor legale. 8 căței au fost salvați de pompieri în urma unui apel 112. Aceștia au intervenit după ce mai multe persoane au auzit scâncetele unor cățeluși veniți de sub un mal de pământ. Oamenii efectuau lucrări pentru montarea unei conducte, iar în momentul în care au început să acopere șanțul, au realizat că sub pământ erau cativ mai mulți pui de căței. Ajuns și la fața locului, salvatorii au reușit să scoată în siguranță 7 pui de cățel și pe mama acestora. Meteorologii au emis cod galben de caniculă. În Dobrogea, avertizarea este valabilă de astăzi până vineri. În această perioadă va fi un val de căldură persistent și se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, locali caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 31 de grade pe litoral și până la 36 de grade în partea continentală a regiunii. Nopțile vor fi cu minime de 20-24 de grade, cele mai ridicate fiind pe litoral. În aceste condiții se recomandă consumul a cel puțin 2 litri de apă pe zi și evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18 și a consumului de alcool. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 31 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade. 30 de grade sunt acum la Constanța.

0: Blue Sky FM.
1: Trebuie în cadrul același proiect de reabilitare a bulevardului să prevezi și construcția unei parcări adiacente zonale. Mi-am petrecut câteva zile în ultimele săptămâni pe bulevardul Alexandru Lăpușnanu și 1 decembrie până pe 1 mai, special pentru a vă spune așa că dacă o iei pe teren și te uiți, există. Să o luăm în ordine. Începând de la Oxford, pe dreapta sunt o serie de terenuri și încă mai sunt scăpate niște spații verzi, niște terenuri de tenis, foarte aproape de liceul Decebal, să nu zicem alte zone comerciale. A fost un liceu 5, sub care ar trebui amenajate parcări subterane și ar prelua locul mașinile care parchează la ora actuală.
2: Adică lăsați terenul de tenis exact. Da. Pe curbă acolo, cum exact. Faci
1: se lasă terenul, se lasă tot, dar faci parcarea subterană. Ajungem în zona Tomistrei, unde avem întinsă pe orizontală toată piața Tomistrei. Ar trebui odată făcută parcare subterană mare, spre Trocadero există în spate, spre cartier, spre Strada Poporului. La Casa de Cultură există odată parcul mare, sub care se permite și există o diferență de nivel, dacă vă uitați, am fost cu niște prieteni ingineri constructori și mi-au spus că diferența de nivel între zona de unde începe parcul de lângă clădirea Casei de Cultură și alea de lângă liceul de artă este de 12 metri diferența de nivel. Vorba lor zice, aici mai sap puțin în jos, bași parcarea toată și pe toată suprafața de deasupra până aici vii cu loc de joacă, cu parc, cu tot, cu verdeață, cu
2: și
1: restul.
2: La nivelul
1: și aduci la nivel.
2: Da.
1: Și o aduci la nivel și atunci echilibrezi și...
2: Da, fără să te chinui mult. Da,
1: cu vedeți, fără investiții majore.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
3: We gonna do this thing? Well, come on then.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.

0: станцией Radio Sky FM.
1: La nivel de viziune a primarului municipiului Constanța, am văzut în ultima ședință de Consiliul Local exact care este viziunea. Avem, din punctul de vedere al domnului primar, două soluții ca să avem finanțare în Constanța, ca să avem un buget eventual comparabil cu o comună din județul Sălaj. Ori vindem Constanța la bucată, ceea ce deja se întâmplă cu o largă majoritate în Consiliul Local, adică PSD, PNL, AUR, acoperă găurile astea din buget, sau soluția 2, mărim taxele și impozitele.
2: Auzi, poți să te întreb ceva?
3: Te rog.
2: Ce faci cu atâția bani?
4: Problemele esențiale care au generat falimentul Constanței din momentul de față, și Constanța este în faliment, se vede cu ochiul liber față de toate împrumuturile pe care le ia Virgil Chițac și față de toate taxele majorate. Problemele au rezultat din reabilitările bulevardelor, pentru că ele au costat dublu, iar diferența nu s-a mai suportat din fonduri europene, ci din bugetul local. Deci le-au costat cel puțin 100 de milioane de lei în plus, dacă mi-aduc bine aminte. Apoi etapa 3, dacă nu mă înșel, de la reabilitarea conductelor, unde Virgil Chițac a calculat greșit contribuția noastră. Lui se părea că sunt 2 milioane de lei și ne-am trezit că erau 40. La fel, bani pierduți. Deci, Chițac, în opinia mea, și eu reproșesc cu mult obiectivitate, adică cine și închipui că eu mai am resentimente față de Virgil Chițac, le am pentru ceea ce face în oraș, dar nu sunt resentimente personale. Deci problema principală a lui Virgil Chițac este că este un foarte prost administrator de bani, un foarte prost administrator de resursă umană. Ce era mai prost a ales și ce era mai bun a plecat din primărie și nu, efectiv nu se pricepe la bani și nu are nici urmă de viziune.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Proiectul privind biodiversitatea în dezbateri la comisiile de specialitate. Documentul, jalon important din PNRR, urmează să intre în plenul Camerei Deputaților pentru vot final. Continuă intervențiile pe Dunăre pentru menținerea în funcțiune a singurului reactor aflat în exploatare al centralei de la Cernavodă. Astăzi ar trebui să fie scufundate controlat 4 barje în încercarea de a crește nivelul apei. Caniculă în toată țara, cu disconfort termic accentuat și maxime de până la 41 de grade, 35 de grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sunt dezbateri la această oră în Comisia pentru Mediu din Camera Deputaților asupra proiectului de lege privind biodiversitatea, care prevede, între altele, conservarea și refacerea ecosistemelor, protejarea speciilor amenințate, utilizarea durabilă a resurselor naturale și îmbunătățirea administrării ariilor protejate. Ulterior, proiectul va fi dezbătut în Comisia Juridică pentru a fi supus apoi votului decizional în Camera Deputaților. Redactorul nostru, Cătălin Purcaru, urmărește dezbaterile și relatează.
3: Strategia Uniunii Europene stabilește că minimum 30% din suprafața terestră și marină a unui stat membru să devină arie protejată, în condițiile în care România are în prezent o acoperire oficială de aproximativ 24%. Uniunea Europeană cere ca din totalul ariilor protejate, cel puțin 10% trebuie să treacă sub regim de protecție strictă, ceea ce înseamnă interzicerea aproape totală a activităților umane și economice. Socialdemocrații au propus ca noile arii protejate să nu fie instituite, dacă se suprapun cu investiții industriale de infrastructură sau proiecte hidroenergetice deja începute. Deputatul PSD Mihai Ghigiu a atras atenția că studiile de mediu trebuie să țină cont de impactul economic.
4: Atâta timp cât impactul singur va fi de mediu, înseamnă că Ministerul Mediului reglementează și pentru Ministerul Turismului, Transporturilor, Ministerul Energiei. Este absurd!
3: Replica a venit din partea deputatului USR Radu Mihaiu.
5: Este asumată prin PNRR ca fiind o reformă a biodiversității. Nu poți să faci vreo reformă cu ghiduri și cu dorințe și fără să impui niciun fel de obligație.
3: O altă modificare controversată este eliminarea obligației ca managementul parcurilor naționale și al rezervațiilor să fie auditat extern, fapt ce a generat nemulțumirea organizațiilor non-guvernamentale, și extinderea barierelor ecologice va impune verificări tehnice în teren și avizul comunităților locale afectate.
2: Deputații din Comisia pentru Buget au dat raport favorabil proiectului de lege privind punerea în aplicare a programului SAFE, instrumentul creat la nivelul Uniunii Europene pentru sprijinirea investițiilor în industria de apărare. Față de forma votată de Senat, deputații au acceptat câteva amendamente propuse de Ministerul Finanțelor și însușite de PNL și UDMR, unul din ele fiind prelungirea termenului până la care companiile din domeniu își pot plăti facturile restante. Raportul este discutat la această oră în plenul Camerei Deputaților pentru votul decizional, ne-a informat redactorul nostru, Petru Țadinu. Prețurile carburanților continuă să ne mulțumească românii. La unele stații din capitală, motorina standard se apropie de 11 lei, în timp ce varianta premium a trecut de acest prag. Benzina variază între 9 lei și 50 de bani și 10 lei și 17 bani, iar în multe stații de alimentare prețurile carburanților sunt în jurul maximelor istorice. În acest context, președintele Nicușor Dan a anunțat că a promulgat legea care va reduce accizele la motorină și va plafona adaosul comercial. După această decizie, ministrul Finanțelor urmează să stabilească nivelul de reducere a accizei pentru ca scăderea prețurilor acestui carburant să se aplice la mijlocul acestei luni. Unii români spun că și-au redus sau fac deplasări moderate cu autovehiculul, dar majoritatea se plâng de prețurile ridicate ale combustibilului. Reporterul nostru Diana Surdu a stat de vorbă pe această temă cu câțiva bucureșteni.
6: Cum vi se par noile prețuri?
7: Foarte mari. Încerc să merg cât mai mult cu metrou, dar acum plec din București și trebuie să folosesc mașina, dar de obicei doar metrou folosesc.
8: Nu vedem decât creștere din zi în zi. Începe să fie din ce în ce mai greu, pentru populație mă refer. Avem și toată seceta asta în față la nivel de Europa, suntem bine. Înțeleg că e o legislație care trebuie aprobată acum iar să compenseze cumva. Bănuiesc că nici pentru aia nu e buget. Acciza în continuare nu s-a mișcat, a rămas la aceeași valoare. Deci în concluzie tot statul român pune presiune pe noi, nu neapărat producătorii și furnizorii de combustibil.
6: Vă mai permite să faceți un plin? Nu renunțați la mașină încă, nu?
0: Nu renunțăm la mașină, cu doi copii mai greu să renunț la mașină. Se simte într-adevăr creșterea de preț, dar nici nu merg atât de mult.
2: Căldura sufocantă din vestul țării se menține cel puțin până vineri dimineață, anunță meteorologii. Vor fi temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august în 7 județe, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, aflate sub incidența unui cod roșu de caniculă. În zona au fost impuse restricții de trafic pentru camioanele de mare tonaj, ignorate însă în mai multe cazuri, șoferii indisciplinați fiind sancționați cu amenzi de 10.000 de lei. Cum se resimte canicula în Arad și ce măsuri iau autoritățile, aflăm de la corespondentul nostru Ioan Suciu.
9: Canicula pune la grea încercare Aradul. La orele prânzului, străzile se golesc, asfaltul încins radiază căldură, iar cei care sunt obligați să iasă din casă caută orice petic de umbră, o sticlă cu apă rece sau refugiu într-un centru comercial.
10: La plimbare, la cumpărături.
11: Dar nu e prea cald?
10: Ba da, e cald, dar o să ne retragem cât de curând.
12: E foarte greu la temperatura asta.
13: Fierbe, fierbe.
14: Încerc să nu stau la soare.
9: Printre cei mai expuși sunt muncitorii care lucrează în aer liber la rețelele de utilități. Aceștia spun că nu își permit să întrerupă activitatea.
15: De ce nu stați la umbră?
16: Stăm noi și la umbră.
15: Nu vă e cald?
16: Nu e cald.
15: Dar aveți de muncă, văd.
16: Este.
17: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 31 de grade, rapa mării are la țărmă 24 de grade. La această oră la Constanța sunt 30 de grade.
18: În etapa a patra, Forul Constanța va evolua pe propriul teren. Sâmbătă 8 august de la ora 18:30, formația de pe litoral va întâlni pe Cixera Dan Mircuraciuc. S-au pus deja în vânzare biletele pentru această partidă ce va avea loc pe arena centrală din cadrul complexului Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu. Prețurile biletelor variază între 30 de lei la cele două peluze până la 100 de lei la tribuna 0.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Trebuie în cadrul același proiect de reabilitare a bulevardului să prevezi și construcția unei parcări adiacente zonale. Mi-am petrecut câteva zile în ultimele săptămâni pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu și 1 decembrie până pe 1 mai, special pentru a vă spune așa că dacă o iei pe teren și te uiți, există. Să o luăm în ordine. Începând de la Oxford, pe dreapta sunt o serie de terenuri și încă mai sunt scăpate niște spații verzi, niște terenuri de tenis, foarte aproape de liceul Decebal, să nu zicem alte zone comerciale, da? Fostul liceu 5, sub care ar trebui amenajate parcări subterane și ar prelua locul mașinile care parchează la ora actuală.
2: Adică lăsați terenul de tenis exact. Da. Pe curbă acolo, cum exact. Faci
1: se lasă la... terenul, se lasă tot, dar faci parcarea da. Subterană. Ajungem în zona Tomistrei, unde avem întinsă pe orizontală toată piața Tomistrei. Ar trebui odată făcută parcare subterană mare. Spre Trocadero există în spate, spre cartier, spre Strada Poporului. La Casa de Cultură există odată parcul mare, sub care se permite și există o diferență de nivel, dacă vă uitați, am fost cu niște prieteni ingineri constructori și mi-au spus că diferența de nivel între zona de unde începe parcul de lângă clădirea Casei de Cultură și alea de lângă liceul de artă este de 12 metri diferența de nivel. Vorba lor zice, aici mai sap puțin în jos, bași parcarea toată și pe toată suprafața de deasupra până aici vii cu loc de joacă, cu parc, cu tot, cu verdeață, cu
2: și
1: restul.
2: La nivelul
1: și aduci la nivel.
2: Da.
1: Și o aduci la nivel și atunci echilibrezi și...
2: Da, fără să te chinui mult. Da, cu
1: vedeți, fără investiții majore.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Astăzi vor fi scufundate 4 barje încărcate cu rocă pentru a redirecționa nivelul Dunării către centrala nucleară de la Cernavol. Nivelul apei a crescut cu 2 cm după detonarea stâncii Pârjoaia. Meteorologii au emis cod galben de caniculă în Dobrogea. Avertizarea este valabilă de astăzi până vineri. Pe fondul secetei hidrologice și a temperaturilor ridicate din această perioadă, debitele de apă pompate în localitatea Mihail Cogălnicianu au crescut foarte mult, iar rezervoarele de înmagazinare din sistemul de alimentare cu apă al localității nu mai reușesc să asigure stocul necesar pentru furnizarea continuă a apei. În această situație, furnizarea apei este sistată în fiecare noapte în intervalul orar 22-6. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă, cu o maximă de 31 de grade.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Eu aș întreba retoric pe cetățenii care ne ascultă, ne-a întrebat cineva, de exemplu, de la Hidroelectrica, când au hotărât să împartă cele 3,8 miliarde de lei dividende nete. Și aici nu că le-au împărțit, nu asta e tragedia cea mare. Tragedia este, domnilor, cum de-ați realizat și pe spatele cui ați realizat acest impresionant profit de ați ajuns să împărțiți 3,8 miliarde net, repet, deci după taxare, da? Deci vă dați seama că producția de energie în România, că nouă ne place în general, să dăm vina că străinul ne omoară. Păi nu e chiar așa, pentru că Romgazul este al nostru și Romgazul are 750 de milioane de euro în cont și te întreb cum Dumnezeu i-ai făcut, mai ales după ce ai făcut plata la Exxon să iei participația de la Neptun Deep, iar Hidroelectrica a făcut un profit de aproape un miliard de dolari. Pe spatele cui, domnul Muntean?
2: Pe open mind, pe mintea lor strălucită.
1: Adică pe niște genii de în conducere au realizat chestia asta.
2: Da, nene, ne-au belit pe noi, ce vrei.
1: Păi asta este, pentru că să știți că străinul care distribuie, acum nu că iau apărarea, dar străinul care distribuie are prețul reglementat de ANRE. Adică, domne, ai voie marja atât, între 1 și 5 euro, să spunem.
2: Așa mi-a spus și mie domnul Bosânceanu, bă, Muntene, nu-i mai înjura pe ăștia, că la urma urmii cel care fixa prețul este statul.
1: Este statul român. Asta trebuie să știe toți ascultătorii, că energia în România este în mare parte, în proporție de, poate cu excepția celor cu eoliene, în mare parte sunt produse de statul român. Și în consecință, prețul mare la energie a fost făcut de stat și nu de omuleții verzi.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
3: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
4: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
5: Și zici că ți se întâmplă des?
6: Aha, relativ.
5: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
7: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
8: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
9: 1, 2, ce urgență aveți?
10: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Accident rutier a avut loc astăzi între localitățile Movila și Techirghiol. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile. La fața locului a fost găsită o victimă conștientă. Este vorba despre o femeie de 61 de ani care a fost preluată și transportată la spital de echipajul SMURD. În această seară și mâine seară, echipele specializate vor desfășura acțiuni de dezinsecție în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. Intervențiile vizează parcurile, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor de locuințe, precum și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Tratamentele vor fi realizate cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății, eficiente împotriva insectelor zburătoare și târâtoare, având ca scop menținerea sub control a populației de insecte și reducerea disconfortului specific sezonului cald. Apicultorii și sericicultorii de pe raza municipiului Constanța, precum și circumscripțiile sanitar-veterinare, trebuie să ia toate măsurile de protecție necesare pentru evitarea contactului cu insecticidele. În perioada 7-31 august se vor desfășura 25 de transporturi cu depășiri pe traseul Agigea Buzău. Vehiculele transportă componente eoliene necesare construirii parcului eolian Vifor 2. Acestea vor circula pe raza județului Constanța pe traseul Agigea Roro, DN39A, DN39 Agigea A4A2. Masa totală a vehiculelor este de 159 de tone, iar viteza de deplasare va fi adaptată condițiilor de trafic. Etapele de desfășurare ale transporturilor sunt stabilite de poliția rutieră, care asigură însoțirea vehiculelor cu depășiri. Transporturile nu se vor desfășura în perioadele și pe sectoarele de drum pe care sunt semnalate fenomene meteorologice periculoase prin codurile galben, portocaliu sau roșu.
3: Dacă meciul CFR Cluj-Universitatea Cluj a fost amânat pentru data de 8 octombrie, Liga Profesionistă de Fotbal a operat modificări în programul etapei a 4-a. Sâmbătă 7 august va avea loc o singură confruntare, Utarat Rapid de la ora 21. Sâmbătă 8 august, Farul Constanța, Cixera, Damier Curaciuc de la ora 18:30. Tot sâmbătă, dar în nocturne de la 21:30, Dinamo FC Voluntar. Duminică 9 august, Petrolul Ploiești, Oțelul Galați, Universitatea Craiova, FC Argeș. Iar lunea viitoare, pe 10 august, FC Botoșani, Toșan, Corvinu, Hunedoara și Sepsi Sfântul Gheorghe, FCSB.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 31 de grade și apa mării are la țărm 24 de grade. La Constanța sunt 31 de grade la această oră.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Un accident rutier a avut loc astăzi între localitățile Movila și Techirghiol. Un autoturist s-a răsturnat în afara părții carosabile și o femeie de 61 de ani a fost preluată de ambulanță și transportată la spital. În această seară și mâine seară, echipele specializate vor desfășura acțiuni de dezinsecție în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. Intervențiile vizează parcurile, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor de locuințe, precum și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. În perioada 7-31 august se vor desfășura 25 de transporturi cu depășiri pe traseul Agigea-Buzău. Vehiculele transportă componente eoliene necesare construirii parcului eolian Vifor 2. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă, cu o maximă de 31 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Trei unități de învățământ din municipiul Constanța vor beneficia de lucrări majore de reabilitare în anul școlar 2026-2027. Din acest motiv, elevii vor fi relocați. Cei de la școala 29 vor face orele în spațiul în care a funcționat școala gimnazială Spectrum și la liceul tehnologic Gheorghe Duca. Elevii de la Colegiul Comercial Carol I Constanța își vor derula activitățile la liceul energetic și în containerele special amenajate în acest sens. Iar pentru copiii de la școala numărul 43, s-a decis ca 12 clase să meargă la liceul tehnologic Tomis, 3 clase la școala gimnazială numărul 3 și 10 clase la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, în spațiul situat pe strada Nicolae Iorga. Un minor dispărut a fost găsit de jandarmi în stațiunea Costinești pe timpul executării misiunii de asigurare a ordinii publice în proximitatea evenimentului cultural-artistic desfășurat în stațiunea Costinești. Un echipaj al grupării de jandarmi mobile Tomis Constanța a observat un adolescent cu un comportament suspect. Acesta a fost legitimat, iar în urma verificărilor făcute prin intermediul terminalului EDAX s-a stabilit că acesta figura ca persoană dispărută. Băiatul a fost predat lucrătorilor secției de poliție Costinești pentru continuarea procedurilor legale. După 12 zile de marș de la plecarea din Canada, nava școală Mircea a acostat în dana militară din portul Ponta Delgada în arhipelagul Azorelor. Pentru cadeții Academiei Navale Mircea cel Bătrân, această traversadă a reprezentat o nouă etapă importantă de formare într-una dintre cele mai imprevizibile zone de navigație ale Atlanticului. Până pe 9 august, velierul Forțelor Navale Române va executa o escală tehnică în Ponta Delgada. Activitățile vor fi dedicate lucrărilor de mentenanță, refacerii aspectului marinăresc al navei și reaprovizionării, astfel încât bricul Mircea să fie pregătit pentru următoarea etapă a marșului de instrucție către Lisabona.
2: Da, s-au încheiat meciurile din etapa a treia Superligii la fotbal, iar Liga Profesionistă a stabilit și echipa ideală a rundei. Printre cei 11 jucători nominalizați se află și marcatorul celui de-al doilea gol al Farului în disputa cu FCSB, jocașul Eduard Rataslavescu. Este cel care a reușit o pasă decisivă și a marcat un gol pentru formația de pe litoral.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade. La această oră la Constanța sunt 31 de grade.

Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: 180 în FM.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Președintele organizației Marea Mamaia, Sebastian Puznava, i-a transmis președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor că abaterile grave ale agenților economici trebuie sancționate, însă acestea nu trebuie generalizate asupra tuturor operatorilor economici de pe litoral. Polițiștii din cadrul secției de poliție Mamaia au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea furturilor de pe plajă și a comerțului ambulant. Au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 22.000 de lei. Ziua Delfinul este aniversată în fiecare an pe 7 august, iar cu această ocazie, organizația Mare Nostrum desfășoară mai multe evenimente pe faleza cazinoului din Constanța. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă, cu o maximă de 31 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Meteorologii au emis cod galben de caniculă în Dobrogea. Avertizarea este valabilă până vineri. În această perioadă va fi un val de caniculă persistent și se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Local, caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 31 de grade pe litoral și până la 36 de grade în partea continentală a regiunii. Nopțile vor fi cu minime de 20-24 de grade, cele mai ridicate fiind pe litoral. În aceste condiții se recomandă consumul a cel puțin 2 litri de apă pe zi și evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18 și a consumului de alcool. 3 unități de învățământ din municipiul Constanța vor beneficia de lucrări majore de reabilitare în anul școlar 2026-2027. Din acest motiv, elevii vor fi relocați. Cei de la școala 29 vor face orele în spațiul în care a funcționat școala gimnazială Spectrum și la Liceul Tehnologic Gheorghe Duca. Elevii de la Colegiul Comercial Carol I Constanța își vor derula activitățile la Liceul Energetic și în containerele special amenajate în acest sens. Iar pentru copiii de la școala numărul 43 s-a decis ca 12 clase să meargă la Liceul Tehnologic Tomis Constanța, 3 clase la școala gimnazială numărul 3 și 10 clase la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, în spațiul situat pe strada Nicolae Iorga. Echipele specializate desfășoară acțiuni de dezinsecție în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. Intervențiile vizează parcurile, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor de locuințe, precum și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Tratamentele vor fi realizate cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății, eficiente împotriva insectelor zburătoare și târătoare, având ca scop menținerea sub control a populației de insecte și reducerea disconfortului specific sezonului cald. Apicultorii și sericicultorii de pe raza municipiului Constanța, precum și circumscripțiile sanitar-veterinare, trebuie să ia toate măsurile de protecție necesare pentru evitarea contactului cu insecticidele.
3: Federația Română de Fotbal a stabilit și programul viitorului stagiuni din Superliga Feminină de Fotbal. Campioana antitră din ultimele 3 sezoane, Farul Constanța, va începe nou sezon contra nou promovate Rapid. În prima etapă, programată a se desfășura în zilele de 22 și 23 august. Iată și programul primei etape din Superliga, competiție care adună la start 8 echipe feminine: Farul, Rapid, Vasa, Femina, Politehnica Timișoara, Gloia Bistrița, Cixerada, Damir Crăciuc și Universitatea Craiova, Universitatea Olimpia Cluj.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele, temperatura umezeală, se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă se situează în jurul valorii de 32 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Meteorologii au emis cod galben de caniculă în Dobrogea. Avertizarea este valabilă până vineri. În această perioadă va fi un val de căldură persistent și se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Constanțenii și turiștii vor putea vizita gratuit edificiul roman cu mozaic mâine, când se împlinesc 67 de ani de la descoperirea unuia dintre cele mai valoroase monumente ale Tomisului antic. 3 unități de învățământ din municipiul Constanța vor beneficia de lucrări majore de reabilitare în anul școlar 2026-2027. Din acest motiv, elevii vor fi relocați. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020088.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele organizației Marea Mamaia, Sebastian Puznava, i-a transmis președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor că abaterile grave ale agenților economici trebuie sancționate, însă acestea nu trebuie generalizate asupra tuturor operatorilor economici de pe litoral. Sebastian Puznava.
3: Ne dorim ca acțiunile de control să fie desfășurate cu echilibru, responsabilitate și fără transformarea fiecărei nereguli într-o campanie mediatică care se răsfrânge împotriva turismului românesc. În momentul de față ne aflăm aici astăzi datorită acțiunilor la care am fost parte de-a lungul anilor. Trebuie ca în acest moment să dăm un refresh asupra tot ceea ce se întâmplă și să prezentăm în primul rând lucrurile bune, deoarece pe litoral sunt foarte multe unități de cazare, foarte multe restaurante, foarte multe plaje în care s-au investit foarte mulți bani, iar tot ceea ce se întâmplă aici se întâmplă conform și cu respectarea tuturor normelor. Există și locuri unde lucrurile nu se desfășoară așa cum ar trebui să fie și e normal ca acelea să fie controlate și sancționate de toate autoritățile.
2: Președintele organizației Marea Mamaia, Sebastian Puznava. Meteorologii au emis cod galben de caniculă în Dobrogea. Avertizarea este valabilă până vineri. În această perioadă va fi un val de caniculă persistent și se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Local, caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 31 de grade pe litoral și până la 36 de grade în partea continentală a regiunii. Nopțile vor fi cu minime de 20-24 de grade, cele mai ridicate fiind pe litoral. În aceste condiții se recomandă consumul a cel puțin 2 litri de apă pe zi și evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18 și a consumului de alcool. 3 unități de învățământ din municipiul Constanța vor beneficia de lucrări majore de reabilitare în anul școlar 2026-2027. Din acest motiv, elevii vor fi relocați. Cei de la școala 29 vor face orele în spațiul în care a funcționat școala gimnazială Spectrum și la liceul tehnologic Gheorghe Duca. Elevii de la Colegiul Comercial Carol I Constanța își vor derula activitățile la liceul energetic și în containerele special amenajate în acest sens. Iar pentru copiii de la școala numărul 43 s-a decis ca 12 clase să meargă la liceul tehnologic Logic Tomis Constanța, 3 clase la școala gimnazială numărul 3 și 10 clase la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, în spațiul situat pe strada Nicolae Iorga.
4: Dacă meciul CFR Cluj-Universitatea Cluj a fost amânat pentru data de 8 octombrie, Liga Profesionistă de Fotbal a operat modificări în programul etapei a 4-a. Sâmbătă 7 august va avea loc o singură confruntare, UTA Arad Rapid de la ora 21. Sâmbătă 8 august, Farul Constanța, CIC Serada Mihai Curaciuc de la ora 18:30. Tot sâmbătă, dar în nocturne de la 21:30, Dinamo FC Voluntar. Duminică 9 august, Petrolul Ploiești, Oțelul Galați, Universitatea Craiova, FC Argeș. Iar lunea viitoare, pe 10 august, FC Botoșani, Toșan, Corvinul, Hunedoara și Sepsis Sfântul Gheorghe, FCSB.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele, temperatura umezeală, se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă se situează în jurul valorii de 32 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

0: Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: Meteorologii au emis cod galben de caniculă în Dobrogea. Avertizarea este valabilă până vineri. În această perioadă va fi un val de căldură persistent și se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Constanțenii și turiștii vor putea vizita gratuit edificiul roman cu mozaic mâine, când se împlinesc 67 de ani de la descoperirea unuia dintre cele mai valoroase monumente ale Tomisului antic. 3 unități de învățământ din municipiul Constanța vor beneficia de lucrări majore de reabilitare în anul școlar 2026-2027. Din acest motiv, elevii vor fi relocați. Vremea la Constanța, în următoarele 24 de ore, va fi călduroasă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7. La Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Mesaj de interes public.
7: 112 ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Elicopterul Inspectoratului General de Aviație dislocat la Constanța a efectuat prima misiune de evacuare medicală de pe o navă aflată în largul Mării Negre la aproximativ 90 de mile marine de țărm. De la dislocarea sa la Constanța, elicopterul a participat deja la mai multe misiuni de monitorizare, precum și la operațiuni de căutare și salvare. Șeful DSU-ului Raed Arafat a declarat că, în același timp, una dintre cele două nave multifuncționale de intervenție, destinată misiunilor de stingere a incendiilor, căutare și salvare, precum și acordării asistenței medicale de urgență pe mare, a început în urmă cu aproximativ 3 săptămâni ieșirile în larg cu un echipaj al ISU Constanța. În perioada următoare și aceasta va deveni pe deplin operațională. Meteorologii au emis cod galben de caniculă în Dobrogea. Avertizarea este valabilă până vineri. În această perioadă va fi un val de caniculă persistent și se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Local, caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 31 de grade pe litoral și până la 36 de grade în partea continentală a regiunii. Nopțile vor fi cu minime de 20-24 de grade, cele mai ridicate fiind pe litoral. În aceste condiții se recomandă consumul a cel puțin 2 litri de apă pe zi și evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18 și a consumului de alcool. Președintele organizației Marea Mamaia, Sebastian Puznava, i-a transmis președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor că abaterile grave ale agenților economici trebuie sancționate, însă acestea nu trebuie generalizate asupra tuturor operatorilor economici de pe litoral. Sebastian Puznava.
3: Ne dorim ca acțiunile de control să fie desfășurate cu echilibru, responsabilitate și fără transformarea fiecărei nereguli într-o campanie mediatică care se răsfrânge împotriva turismului românesc. În momentul de față ne aflăm aici astăzi datorită acțiunilor la care am fost parte de-a lungul anilor. Trebuie ca din acest moment să dăm un refresh asupra tot ceea ce se întâmplă și să prezentăm în primul rând lucrurile bune, deoarece pe litoral sunt foarte multe unități de cazare, foarte multe restaurante, foarte multe plaje în care s-au investit foarte mulți bani, iar tot ceea ce se întâmplă aici se întâmplă conform și cu respectarea tuturor normelor. Există și locuri unde lucrurile nu se desfășoară așa cum ar trebui să fie și e normal ca acelea să fie controlate și sancționate de toate autoritățile.
2: Președintele organizației Marea Mamaia, Sebastian Puznava. Constanțenii și turiștii vor putea vizita gratuit edificiul roman cu mozaic mâine, când se împlinesc 67 de ani de la descoperirea unuia dintre cele mai valoroase monumente ale Tomisului Antic. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța pregătește tururi ghidate și o expoziție temporară inspirată din motivele decorative ale mozaicului. Accesul la edificiul roman cu mozaic este gratuit pe parcursul întregii zile, între orele 9 și 19. În fața edificiului va fi amenajată și expoziție temporară cu lucrări realizate de elevii Palatului Copiilor Constanța și ai Colegiului Național de Arte Regina Maria. 3 unități de învățământ din municipiul Constanța vor beneficia de lucrări majore de reabilitare în anul școlar 2026-2027. Din acest motiv, elevii vor fi relocați. Cei de la școala 29 vor face orele în spațiul în care a funcționat școala gimnazială Spectrum și la liceul tehnologic Gheorghe Duca. Elevii de la Colegiul Comercial Carol I Constanța își vor derula activitățile la liceul energetic și în containerele special amenajate în acest sens. Iar pentru copiii de la școala numărul 43 s-a decis ca 12 clase să meargă la liceul tehnologic Tomis Constanța, 3 clase la școala gimnazială numărul 3 și 10 clase la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, în spațiul situat pe strada Nicolae Iorga. Echipele specializate desfășoară acțiuni de dezinsecție în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. Intervențiile vizează parcurile, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor de locuințe, precum și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Tratamentele vor fi realizate cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății, eficiente împotriva insectelor zburătoare și târătoare, având ca scop menținerea sub control a populației de insecte și reducerea disconfortului specific sezonului cald. Apicultorii și sericicultorii de pe raza municipiului Constanța, precum și circumscripțiile sanitar-veterinare, trebuie să ia toate măsurile de protecție necesare pentru evitarea contactului cu insecticidele. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele, temperatura umezeală, se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă se situează în jurul valorii de 32 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

0: Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la Beck.

0: LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Elicopterul Inspectoratului General de Aviație dislocat la Constanța a efectuat prima misiune de evacuare medicală de pe o navă aflată în largul Mării Negre la aproximativ 90 de mile marine de țărm. De la dislocarea sa la Constanța, elicopterul a participat deja la mai multe misiuni de monitorizare, precum și la operațiuni de căutare și salvare. Șeful DSU Raed Arafat a declarat că, în același timp, una dintre cele două nave multifuncționale de intervenție, destinată misiunilor de stingere a incendiilor, căutare și salvare, precum și acordării asistenței medicale de urgență pe mare, a început în urmă cu aproximativ 3 săptămâni ieșirile în larg cu un echipaj al ISU Constanța. În perioada următoare și aceasta va deveni pe deplin operațională. Constanțenii și turiștii vor putea vizita gratuit edificiul roman cu mozaic mâine, când se împlinesc 67 de ani de la descoperirea unuia dintre cele mai valoroase monumente ale Tomisului Antic. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța pregătește tururi ghidate și o expoziție temporară inspirată din motivele decorative ale mozaicului. Accesul la edificiul roman cu mozaic este gratuit pe parcursul întregii zile, între orele 9 și 19. În fața edificiului va fi amenajată și expoziție temporară cu lucrări realizate de elevii Palatului Copiilor Constanța și ai Colegiului Național de Arte Regina Maria. Președintele organizației Marea Mamaia, Sebastian Puznava, i-a transmis președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor că abaterile grave ale agenților economici trebuie sancționate, însă acestea nu trebuie generalizate asupra tuturor operatorilor economici de pe litoral. Sebastian Puznava.
3: Ne dorim ca acțiunile de control să fie desfășurate cu echilibru, responsabilitate și fără transformarea fiecărei nereguli într-o campanie mediatică care se răsfrânge împotriva turismului românesc. În momentul de față ne aflăm aici astăzi datorită acțiunilor la care am fost parte de-a lungul anilor. Trebuie ca în acest moment să dăm un refresh asupra tot ceea ce se întâmplă și să prezentăm în primul rând lucrurile bune, deoarece pe litoral sunt foarte multe unități de cazare, foarte multe restaurante, foarte multe plaje în care s-au investit foarte mulți bani, iar tot ceea ce se întâmplă aici se întâmplă conform și cu respectarea tuturor normelor. Există și locuri unde lucrurile nu se desfășoară așa cum ar trebui să fie și e normal ca acelea să fie controlate și sancționate de toate autoritățile.
2: Președintele organizației Marea Mamaia, Sebastian Puznava. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele, temperatura umezeală, se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă se situează în jurul valorii de 32 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Elicopterul Inspectoratului General de Aviație dislocat la Constanța a efectuat prima misiune de evacuare medicală de pe o navă aflată în largul Mării Negre la aproximativ 90 de mile marine de țărm. De la dislocarea sa la Constanța, elicopterul a participat deja la mai multe misiuni de monitorizare, precum și la operațiuni de căutare și salvare. Șeful DSU Raed Arafat a declarat că, în același timp, una dintre cele două nave multifuncționale de intervenție, destinată misiunilor de stingere a incendiilor, căutare și salvare, precum și acordării asistenței medicale de urgență pe mare, a început în urmă cu aproximativ 3 săptămâni ieșirile în larg cu un echipaj al ISU Constanța. În perioada următoare și aceasta va deveni pe deplin operațională. Meteorologii au emis cod galben de caniculă în Dobrogea. Avertizarea este valabilă până vineri. În această perioadă va fi un val de caniculă persistent și se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Local, caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale. Indicele, temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 31 de grade pe litoral și până la 36 de grade în partea continentală a regiunii. Nopțile vor fi cu minime de 20-24 de grade, cele mai ridicate fiind pe litoral. În aceste condiții se recomandă consumul a cel puțin 2 litri de apă pe zi și evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18 și a consumului de alcool. Președintele organizației Marea Mamaia, Sebastian Puznava, i-a transmis președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor că abaterile grave ale agenților economici trebuie sancționate, însă acestea nu trebuie generalizate asupra tuturor operatorilor economici de pe litoral. Sebastian Puznava.
3: Ne dorim ca acțiunile de control să fie desfășurate cu echilibru, responsabilitate și fără transformarea fiecărei nereguli într-o campanie mediatică care se răsfrânge împotriva turismului românesc. În momentul de față ne aflăm aici astăzi datorită acțiunilor la care am fost parte de-a lungul anilor. Trebuie ca în acest moment să dăm un refresh asupra tot ceea ce se întâmplă și să prezentăm în primul rând lucrurile bune, deoarece pe litoral sunt foarte multe unități de cazare, foarte multe restaurante, foarte multe plaje în care s-au investit foarte mulți bani, iar tot ceea ce se întâmplă aici se întâmplă conform și cu respectarea tuturor normelor. Există și locuri unde lucrurile nu se desfășoară așa cum ar trebui să fie și e normal ca acelea să fie controlate și sancționate de toate autoritățile.
2: Președintele organizației Marea Mamaia, Sebastian Puznava. Constanțenii și turiștii vor putea vizita gratuit edificiul roman cu mozaic mâine, când se împlinesc 67 de ani de la descoperirea unuia dintre cele mai valoroase monumente ale Tomisului Antic. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța pregătește tururi ghidate și o expoziție temporară inspirată din motivele decorative ale mozaicului. Accesul la edificiul roman cu mozaic este gratuit pe parcursul întregii zile, între orele 9 și 19. În fața edificiului va fi amenajată și expoziție temporară cu lucrări realizate de elevii Palatului Copiilor Constanța și ai Colegiului Național de Arte Regina Maria. 3 unități de învățământ din municipiul Constanța vor beneficia de lucrări majore de reabilitare în anul școlar 2026-2027. Din acest motiv, elevii vor fi relocați. Cei de la școala 29 vor face orele în spațiul în care a funcționat școala gimnazială Spectrum și la Liceul Tehnologic Gheorghe Duca. Elevii de la Colegiul Comercial Carol I Constanța își vor derula activitățile la Liceul Energetic și în containerele special amenajate în acest sens. Iar pentru copiii de la școala numărul 43 s-a decis ca 12 clase să meargă la Liceul Tehnologic Logic Tomis Constanța, 3 clase la școala gimnazială numărul 3 și 10 clase la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, în spațiul situat pe strada Nicolae Iorga. Echipele specializate desfășoară acțiuni de dezinsecție în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. Intervențiile vizează parcurile, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor de locuințe, precum și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Tratamentele vor fi realizate cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății, eficiente împotriva insectelor zburătoare și târătoare, având ca scop menținerea sub control a populației de insecte și reducerea disconfortului specific sezonului cald. Apicultorii și sericicultorii de pe raza municipiului Constanța, precum și circumscripțiile sanitar-veterinare, trebuie să ia toate măsurile de protecție necesare pentru evitarea contactului cu insecticidele. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele, temperatura umezeală, se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă se situează în jurul valorii de 32 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost. Dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne. Și nu mai putem să ne descreștăm. Ne strângem.

0: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
1: Elicopterul Inspectoratului General de Aviație dislocat la Constanța a efectuat prima misiune de evacuare medicală de pe o navă aflată în largul Mării Negre la aproximativ 90 de mile marine de țărm. De la dislocarea sa la Constanța, elicopterul a participat deja la mai multe misiuni de monitorizare, precum și la operațiuni de căutare și salvare. Șeful DSU Raed Arafat a declarat că, în același timp, una dintre cele două nave multifuncționale de intervenție, destinată misiunilor de stingere a incendiilor, căutare și salvare, precum și acordării asistenței medicale de urgență pe mare, a început în urmă cu aproximativ 3 săptămâni ieșirile în larg cu un echipaj al ISU Constanța. În perioada următoare și aceasta va deveni pe deplin operațională. Constanțenii și turiștii vor putea vizita gratuit edificiul roman cu mozaic mâine, când se împlinesc 67 de ani de la descoperirea unuia dintre cele mai valoroase monumente ale Tomisului Antic. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța pregătește tururi ghidate și o expoziție temporară inspirată din motivele decorative ale mozaicului. Accesul la edificiul roman cu mozaic este gratuit pe parcursul întregii zile, între orele 9 și 19. În fața edificiului va fi amenajată și expoziția temporară cu lucrări realizate de elevii Palatului Copiilor Constanța și ai Colegiului Național de Arte Regina Maria. Președintele organizației Marea Mamaia, Sebastian Puznava, i-a transmis președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor că abaterile grave ale agenților economici trebuie sancționate, însă acestea nu trebuie generalizate asupra tuturor operatorilor economici de pe litoral. Sebastian Puznava.
2: Ne dorim ca acțiunile de control să fie desfășurate cu echilibru, responsabilitate și fără transformarea fiecărei nereguli într-o campanie mediatică care se răsfrânge împotriva turismului românesc. În momentul de față ne aflăm aici astăzi datorită acțiunilor la care am fost parte de-a lungul anilor. Trebuie ca în acest moment să dăm un refresh asupra tot ceea ce se întâmplă și să prezentăm în primul rând lucrurile bune, deoarece pe litoral sunt foarte multe unități de cazare, foarte multe restaurante, foarte multe plaje în care s-au investit foarte mulți bani, iar tot ceea ce se întâmplă aici se întâmplă conform și cu respectarea tuturor normelor. Există și locuri unde lucrurile nu se desfășoară așa cum ar trebui să fie și e normal ca acelea să fie controlate și sancționate de toate autoritățile.
1: Președintele organizației Marea Mamaia, Sebastian Puznava. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele, temperatura umezeală, se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă se situează în jurul valorii de 32 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Elicopterul Inspectoratului General de Aviație dislocat la Constanța a efectuat prima misiune de evacuare medicală de pe o navă aflată în largul Mării Negre la aproximativ 90 de mile marine de țărm. De la dislocarea sa la Constanța, elicopterul a participat deja la mai multe misiuni de monitorizare, precum și la operațiuni de căutare și salvare. Șeful DSU Raed Arafat a declarat că, în același timp, una dintre cele două nave multifuncționale de intervenție, destinată misiunilor de stingere a incendiilor, căutare și salvare, precum și acordării asistenței medicale de urgență pe mare, a început în urmă cu aproximativ 3 săptămâni ieșirile în larg cu un echipaj al ISU Constanța. În perioada următoare și aceasta va deveni pe deplin operațională. Meteorologii au emis cod galben de caniculă în Dobrogea. Avertizarea este valabilă până vineri. În această perioadă va fi un val de caniculă persistent și se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Local, caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 31 de grade pe litoral și până la 36 de grade în partea continentală a regiunii. Nopțile vor fi cu minime de 20-24 de grade, cele mai ridicate fiind pe litoral. În aceste condiții se recomandă consumul a cel puțin 2 litri de apă pe zi și evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18 și a consumului de alcool. Președintele organizației Marea Mamaia, Sebastian Puznava, i-a transmis președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor că abaterile grave ale agenților economici trebuie sancționate, însă acestea nu trebuie generalizate asupra tuturor operatorilor economici de pe litoral. Sebastian Puznava.
2: Ne dorim ca acțiunile de control să fie desfășurate cu echilibru, responsabilitate și fără transformarea fiecărei nereguli într-o campanie mediatică care se răsfrânge împotriva turismului românesc. În momentul de față ne aflăm aici astăzi datorită acțiunilor la care am fost parte de-a lungul anilor. Trebuie ca în acest moment să dăm un refresh asupra tot ceea ce se întâmplă și să prezentăm în primul rând lucrurile bune, deoarece pe litoral sunt foarte multe unități de cazare, foarte multe restaurante, foarte multe plaje în care s-au investit foarte mulți bani, iar tot ceea ce se întâmplă aici se întâmplă conform și cu respectarea tuturor normelor. Există și locuri unde lucrurile nu se desfășoară așa cum ar trebui să fie și e normal ca acelea să fie controlate și sancționate de toate autoritățile.
1: Președintele organizației Marea Mamaia, Sebastian Puznava. Constanțenii și turiștii vor putea vizita gratuit edificiul roman cu mozaic mâine, când se împlinesc 67 de ani de la descoperirea unuia dintre cele mai valoroase monumente ale Tomisului Antic. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța pregătește tururi ghidate și o expoziție temporară inspirată din motivele decorative ale mozaicului. Accesul la edificiul roman cu mozaic este gratuit pe parcursul întregii zile, între orele 9 și 19. În fața edificiului va fi amenajată și expoziția temporară cu lucrări realizate de elevii Palatului Copiilor Constanța și ai Colegiului Național de Arte Regina Maria. 3 unități de învățământ din municipiul Constanța vor beneficia de lucrări majore de reabilitare în anul școlar 2026-2027. Din acest motiv, elevii vor fi relocați. Cei de la școala 29 vor face orele în spațiul în care a funcționat școala gimnazială Spectrum și la Liceul Tehnologic Gheorghe Duca. Elevii de la Colegiul Comercial Carol I Constanța își vor derula activitățile la Liceul Energetic și în containerele special amenajate în acest sens. Iar pentru copiii de la școala numărul 43 s-a decis ca 12 clase să meargă la Liceul Tehnologic Tomis Constanța, 3 clase la școala gimnazială numărul 3 și 10 clase la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, în spațiul situat pe strada Nicolae Iorga. Echipele specializate desfășoară acțiuni de dezinsecție în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. Intervențiile vizează parcurile, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor de locuințe, precum și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Tratamentele vor fi realizate cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății, eficiente împotriva insectelor zburătoare și târătoare, având ca scop menținerea sub control a populației de insecte și reducerea disconfortului specific sezonului cald. Apicultorii și sericicultorii de pe raza municipiului Constanța, precum și circumscripțiile sanitar-veterinare, trebuie să ia toate măsurile de protecție necesare pentru evitarea contactului cu insecticidele. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele, temperatura umezeală, se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă se situează în jurul valorii de 32 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.